0: Дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
1: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
0: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
1: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фразу мені: не поспішай, сол. І це, можна сказати, девіз мого життя.
0: Цікаво.
1: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
0: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
1: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
0: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
1: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
0: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
1: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
0: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
1: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача, а інакше чим. Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
0: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
1: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо

0: 13 починається з такої назви – театр декоративної графіки Віталія Безносенка. І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
2: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася. І дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
2: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
2: Потрібна реальність, так?
0: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
2: Згодна.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Культурний простір. Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там, не вийшовши

0: певного образу, може йти на зупинку, там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джульєта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. В якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, Це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Славити не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

міста всі в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

місті церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» – «The Weeknd». Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
0: Витоки історії.
1: The Weeknd, справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye, народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім «The Weeknd». За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «weekend» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
0: Шлях у мистецтво.
1: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження The Weeknd від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
0: Перші кроки до слави.
1: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Madness у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Light» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм-шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
1: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється. Іноді він створює цілі історії, що проходять через кілька кліпів. Під час епохи альбому After Hours він з'являється на публиці з гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
0: Факти, які відкривають характер.
1: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
0: Чому його музика залишиться?
1: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише танцювальною, а й кінематографічною. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталя, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
2: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
1: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
2: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення, діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше, діти, які мають дефіцит уваги, також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
1: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті саме таких?
2: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
1: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
2: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
1: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
2: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: То це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
1: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
2: В нашому закладі він звичайний такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що відповідно відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
2: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
1: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
2: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
1: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
2: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає. Але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним в результаті своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
1: Це дійсно мотивує, так?
2: Мотивує, так.
1: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
2: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
1: А як відбувається оцінка потреб дитини?
2: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
1: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
2: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
1: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
2: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
1: А як діти адаптуються до нового середовища?
2: По-різному. Ну, так, як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нова людина.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
1: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
2: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
1: А які методики використовуєте у навчанні?
2: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію. Пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
1: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
2: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки. І під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
2: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так. Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
1: І тут головне вчасно це так. Почати.
2: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
1: Які помилки найчастіше роблять батьки?
2: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
1: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
2: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей з РАС, воно дуже складне.
3: Увага! Тому ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Питання дня.
1: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
2: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодить, тобто не перевантажувати дитину, все має бути в міру.
1: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
2: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
1: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
2: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, якою вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
1: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
2: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
1: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
2: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. В нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний в неї розвиток, більш складний аутизм. Тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
1: А як реагувати на складну поведінку дитини?
2: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
1: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
2: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина, що дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
1: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
2: Тут все залежить від батьків, і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами, відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно так комплексно.
2: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
2: Так, у нас в місті є батьківські спільноти, і ми з ними підтримуємо зв'язок.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як уникнути ізоляції сім'ї?
2: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любити їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
2: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
2: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
2: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
2: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
2: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли про проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
2: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
2: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
2: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
2: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
2: Ну, знаєте, на це питання, напевно, б краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
2: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували і педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
2: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
2: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась. Але не перевантажували не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
2: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
2: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
2: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
2: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно в пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися. І батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я уже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися і вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
2: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
0: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
4: Новини зі світу моторів.
0: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через
5: все алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну. І в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий, зазвичай не саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 міліметрів. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
4: «Автоісторія».
5: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Круте життя у свою сторону.
0: Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM 102.5.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили військові об'єкти російських окупантів на Донеччині. Зокрема, поблизу Донецька знищено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що такі операції мають послабити спроможність російської армії завдати ударів по цивільній інфраструктурі України. Україна звернулася до Туреччини по допомогу у відновленні безпечного та стабільного судноплавства в Чорному морі. Через обмеження роботи морських портів під загрозою опинився аграрний експорт обсягом близько 32 мільйонів тонн продукції, вартістю приблизно 10 мільярдів доларів. Українські аграрії використовують альтернативні маршрути через Дунай, залізницю та автомобільний транспорт. Однак вони не можуть повністю замінити морські перевезення, повідомляє Укрінформа. Під час зустрічі представники України і Туреччини обговорили координацію міжнародних зусиль для відновлення експорту зерна. Турецька сторона підтвердила готовність сприяти пошуку практичних рішень. Стабільний експорт важливий для доходів аграріїв, підготовки до посівної кампанії та глобальної продовольчої безпеки. Міністерство соціальної політики України не планує скасовувати чи скорочувати виплати людям із третьою групою інвалідності. Водночас система соціальної підтримки потребує змін, щоб краще враховувати індивідуальні потреби людей. За даними Пенсійного фонду, пенсію за інвалідністю третьої групи отримують понад 1 300 000 українців.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Особливо це стосується ветеранів, які зазнали поранені. Цього року відомство планує подати законопроєкт щодо соціальної частини реформи оцінювання повсякденного функціонування людини. Перехід на оновлену систему буде поступовим і триватиме до 2030 року. До підготовки змін планують залучити громадські та ветеранські організації. В Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти й медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім, хто живе кінематографом і дихає музикою, величний і неповторний привіт! В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це ваш персональний кіносеанс без купюр. Програма «5 дублів». Наш сьогоднішній кіноальманах вражає масштабом. Поговоримо про повернення легендарного сайберпанку до Лос-Анджелеса та українські документальні історії, що підкорюють Лондон. Моторошну прем'єру від Майка Фленагана, свіжий погляд на класичний острів скарбів. А також надзвичайно важливі новини про підтримку наших українських кінотеатрів. Влаштовуйтеся зручніше у своїх улюблених кріслах, додайте гучності. Ми знімаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
4: Сайберпанк повертається на екрани у наймасштабнішому форматі. Платформа Prime Video презентувала новий трейлер науково-фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Дії розгортаються через півстоліття після подій останнього фільму у звичному дощовому та неоновому Лос-Анджелесі. Головні ролі втілили неперевершена Мішель Ео та Гантер Шафер, які розплутуватимуть небезпечні таємниці корпорації майбутнього. Творці обіцяють похмуру атмосферу, фірмовий стиль та глибоку філософську історію про межі людського буття. Українські історії про пережите російське насильство, силу жіночої солідарності та становлення майбутньої легенди кіно представлять у Лондоні цієї осені. До офіційної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World International Film Festival, який відбудеться у листопаді, увійшли потужні документальні стрічки про сучасну війну в Україні. Окрім цього, на глядачів шукає спеціальний показ.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Майка Фленагана у мережі презентували трейлер стрічки «Екзорцист», «Мученики» і Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Зірка грає нью-йоркську детективку, яка розслідує моторошну справу, пов'язану з одержимістю та давніми демонічними культами. Режисер обіцяє найнапруженіший та найемоційніший горор у своїй кар'єрі, що надихнеться класикою, але піде абсолютно новим шляхом. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 20 березня наступного року. Легендарні пірати знову вирушають у небезпечне плавання за скарбами. Нова шестисерійна адаптація класичного роману «Острів скарбів» стартувала у США 11 жовтня, а вже 12 жовтня прем'єра відбулася у Великій Британії. Творці обіцяють захопливу та похмуру версію відомої історії про Джона Сільвера, юного Джима Гокінса та таємний острів. На глядачів чекають масштабні морські баталії, атмосферні декорації та улюблена класика у свіжому серіальному форматі. Українські кінотеатри потребують термінової державної допомоги. Держкіно планує звернутися до уряду з ініціативою підтримати вітчизняну кіномережу через компенсацію операційних витрат і відшкодування коштів за скасовані сеанси. Через складні економічні виклики та безпекову ситуацію прокатники стикаються з критичним дефіцитом ресурсів, тож пряма фінансова підтримка має стати тим рятівним колом, яке допоможе зберегти інфраструктуру кінотеатрів по всій країні та не дати згаснути світло в залах.
0: Золота колекція.
4: Перенесемося у грудень 2007 року, коли зали кінотеатрів завмирали від дивовижного поєднання тиші та відчаю на великому екрані. Саме тоді світовий прокат підкорив постапокаліптичний блокбастер, що став справжнім візуальним феноменом і символом кінематографа нульових. Мова про культову стрічку «Я легенда». Історія про військового лікаря Роберта Грінвіла, який залишається єдиним вижившим серед спустошеного смертоносним вірусом Нью-Йорка, заснована на одноіменному романі Річарда Меттісона. Аби відтворити моторошну атмосферу абсолютної самотності, знімальній групі довелося робити неможливе – перекривати жваві вулиці Манхеттена у найгарячіші години. А масштабну сцену евакуації біля Бруклінського мосту знімали протягом 6 ночей за участю понад 1000 осіб масовки та військової техніки. Головну роль блискучою грою втілив Вілл Сміт. Проте справжньою зіркою та душею стрічки стала німецька вівчарка Сем. Зв'язок між актором і собакою був настільки глибоким та щирим, що після завершення зйомок Сміт наполегливо намагався викупити її у дресирувальника, але той відмовився віддавати свою вихованку. Також мало хто знає, але творці зняли альтернативний фінал, набагато ближче до філософії книжкового оригіналу, де герой усвідомлює, що для нових істот саме він став жахливою легендою. Я – легенда, і досі залишається для нас проникливим і глибоким нагадуванням про цінність людського спілкування, віру та незламність духу перед лицем тотальної самотності.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Уявіть травневий вечір 2013 року, коли на екранах розгортається психологічна дуель, від якої холоне кров у жилах. Британсько-ірландське дитинство.

0: повністю. Зйомки повністю проходили в Північній Ірландії, а Белфаст з його похмурими туманними вулицями став окремим повноцінним персонажем стрічки. Автор Алан К'юбіт навмисно відмовився від класичного детективного ходу «Хто це зробив?», відкривши особу злочинця одразу. Замість цього глядач потрапляє у складний психологічний лабіринт, де межа між мисливцями...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Якісного детективу, де кожна деталь має вирішальне значення.
2: Мелодія однієї кінострічки.
0: Перенесемося на початок 2000-х, коли стильний поп-диско-ритм підкорив танцпол всієї Європи, а елегантна Софі Еліс Бекстор створила свою головну музичну визитівку «Murder on the Dance Floor». Цікаво, що цей вишуканий трек, написаний співачкою разом із фронтменом гурту New Wave Грегом Кьорстіном, очолив світові чарти ще у 2001 році. Проте справжнє друге дихання та новий вибух божевільної популярності чекали на нього через понад 12 років. У 2023 році режисерка Емеральд Феннелл зробила цю композицію кульмінаційним акордом провокаційного трилера «Солтберн». Фінальна сцена, де головний герой голим танцює у розкішному маєтку під цей хіт, стала головним вірусним трендом соцмереж. Завдяки стрічці пісня через 22 роки знову вірвалася в топ-10 британського чарту та вперше в історії потрапила до американського Billboard Hot. Цей сійнистий дискотрек дарує неймовірну хвилю ностальгії за нульовими, доводячи, справжні хіти не старіють, а лише чекають на свій новий культовий кадр.

0: І поки диско-ритми Софі Еліс Бекстор заново підкорюють світ, нашому сьогоднішньому ефіру час оголошувати фінальні титри. З вами була незмінна провідниця у світі кадрів та звуку Надія Шпигун. Хвиля радіо «Кривбас». Дякуємо кожному, хто пройшов цю захопливу кіноподорож від початку до кінця. Нехай кожен ваш день буде наповнений правильними сюжетними поворотами, щирими емоціями та якісною музикою. Залишайтеся на нашій хвилі, дивіться глибоке кіно і вмикайте 5 дублів у цей же час, рівно за тиждень. Попереду ще багато нерозгаданих кінотаємниць. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створюється...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська пошукова експедиція виявила близько 30 людських останків на території православного кладовища в польському селі Ласків. За попередніми даними, це українці, які загинули в березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. Результати досліджень підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час тих подій. За історичними даними, тоді загинули понад 300 людей. Наступним етапом стануть ексгумація та перепоховання загиблих. В Українському інституті національної пам'яті наголошують на важливості і гідного вшанування всіх жертв. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Німеччина виділила 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. З урахуванням внесків Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на першочергові потреби транспортної галузі. Зокрема, Україна потребує локомотивів, спеціальної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на автомобільних пунктах пропуску з країнами Євросоюзу. Фонд працює на грантовій основі. Україна визначає пріоритетні потреби, а закупівля та оплата обладнання відбуваються через Литовське центральне агентство управління проєктами. Механізм має допомогти оперативно забезпечувати транспортну галузь необхідною технікою в умовах російських атак. Національний банк України ухвалив третій пакет заходів для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Зміни стосуються оборонно-промислового комплексу, енергетики та підприємств, які постраждали від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, збільшено можливості залучення кредитів під державні контракти. Банки також зможуть надавати позики під заставу товарів в обороті або переробці, враховуючи їхню фактичну вартість. Для пошкоджених війною підприємств дозволять оцінювати здатність погашати борги на основі прогнозованих показників роботи. Крім того, спрощено оцінювання кредитних ризиків у межах державних програм підтримки. Це має полегшити доступ бізнесу до фінансування та сприяти відновленню економіки. В Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевірити перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. «Радіо Кривбас».

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй 47 держав та Європейський Союз закликали Росію негайно повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Спільну заяву оприлюднили під час засідання першого комітету асамблеї. У документі засудили окупацію та мілітаризацію станції, а також російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, які підвищують ризики для ядерної безпеки. Від Росії вимагають вивести військових і сторонніх осіб із території станції, звільнити незаконно затриманих українських працівників та передати об'єкт під повний контроль України. Також наголошується, що перезапускати реактори під час російської окупації неприпустимо. Підприємства можуть повідомити Державну податкову службу про майно, втрачене або пошкоджене внаслідок російської агресії, через електронний кабінет платника податків. У повідомленні потрібно зазначити дані про власника, пошкоджені об'єкти, перелік втраченого майна та орієнтовну суму збитків. Також необхідно додати підтвердні документи в електронному форматі. Документ подають до податкової за основним місцем обліку платника. Якщо згодом з'являються нові відомості про втрати або зміниться оцінка збитків, можна подати уточнене повідомлення. У податковій службі пояснюють, що цей механізм має допомогти швидше збирати інформацію про воєнні руйнування та надалі ухвалювати рішення щодо податкових зобов'язань підприємства. Кабінет міністрів України оновив правила підтвердження страхового стажу для призначення пенсій, якщо трудову книжку втрачено, записи в ній неточні або документи роботодавця знищені. Тепер підтвердити стаж можна буде не лише довідками та наказами, а й даними електронних систем підприємств, відомостями про виплату зарплати, банківськими документами, письмовими трудовими договорами та судовими рішеннями. Документи дозволять подавати в електронній формі з використанням електронного підпису. Якщо підтвердних документів немає, стаж можна буде встановлювати за свідченнями щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме розшукувати свідків. Окремо врегульовано випадки втрати документів через бойові дії та розбіжностей у персональних даних. В Кривому Розі продовжують готувати місто до зимового періоду. Серед важливих напрямів – ремонт доріг на ключових міських магістралях. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'їзній дорозі від автозаправної станції до перехрестя вулиць Єгора Біркуна та бульвару Вечірнього дорожники відновлюють 19200 квадратних метрів покриття. Ділянка має важливе значення для мешканців Вечірнього та Східних, а також для руху громадського транспорту й екстрених служб. Ремонтні бригади працюють і на вулицях Січеславській, Десантній та Романа Шухевича. Водночас завершено ремонт низки інших ділянок та внутрішньоквартальних доріг. Паралельно облаштовують тротуари. Зокрема, на Січеславській у Покровському районі створюють 1,5 кілометра нових пішохідних доріжок і додаткові зупинки. У Кривому Розі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Криоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модельних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
2: Смачні знижки у Парос! Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська пошукова експедиція виявила близько 30 людських останків на території православного кладовища в польському селі Ласків. За попередніми даними, це українці, які загинули в березні 1944 року внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. Результати досліджень підтверджують свідчення колишніх мешканців села, яким вдалося врятуватися під час тих подій. За історичними даними, тоді загинули понад 300 людей. Наступним етапом стануть ексгумація та перепоховання загиблих. В Українському інституті національної пам'яті наголошують на важливості і гідного вшанування всіх жертв. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Німеччина виділила 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. З урахуванням внесків Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на першочергові потреби транспортної галузі. Зокрема, Україна потребує локомотивів, спеціальної техніки для відновлення пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на автомобільних пунктах пропуску з країнами Євросоюзу. Фонд працює на грантовій основі. Україна визначає пріоритетні потреби, а закупівля та оплата обладнання відбуваються через Литовське центральне агентство управління проєктами. Механізм має допомогти оперативно забезпечувати транспортну галузь необхідною технікою в умовах російських атак. Національний банк України ухвалив третій пакет заходів для підтримки кредитування економіки в умовах погіршення безпекової ситуації. Зміни стосуються оборонно-промислового комплексу, енергетики та підприємств, які постраждали від війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, збільшено можливості залучення кредитів під державні контракти. Банки також зможуть надавати позики під заставу товарів в обороті або переробці, враховуючи їхню фактичну вартість. Для пошкоджених війною підприємств дозволять оцінювати здатність погашати борги на основі прогнозованих показників роботи. Крім того, спрощено оцінювання кредитних ризиків у межах державних програм підтримки. Це має полегшити доступ бізнесу до фінансування та сприяти відновленню економіки. В Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Криоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
0: Актуальна інформація на цей час.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
2: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
4: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі внаслідок нічної шахедної атаки ворога були пошкоджені приватні будинки та авто. Без втрат та постраждалих. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджені складська будівля і приватний будинок. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 2. Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. За минулу добу на фронті відбулося 222 бойові зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 29 атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом противник завдав ракетного й авіаційних ударів, скинув 190 керованих авіабомб, застосував понад 5 тисяч дронів камікадзе та обстрілював позиції українських військових і населені пункти. На Покровському напрямку, за попередніми даними, українські захисники ліквідували 68 окупантів і поранили 14. Також знищили автомобілі, спеціальні засоби та укриття противника. А ще 164 безпілотники різних типів було знищено або подавлено. Бойові дії тривали й на інших напрямках фронту. Американська розвідка попередила українське посольство у Вашингтоні, що США можуть негайно припинити обмін розвідувальними даними, якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, погрози пролунали на початку тижня. Наразі обмін інформацією повністю не припинено, однак загроза залишається. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Київ отримував такі попередження. На тлі ситуації виникла плутанина щодо попереджень про балістичні удари. Спочатку Зеленський заявив, що Україна не отримала сигналу перед атакою на Київ. Однак згодом у повітряних силах уточнили, що під час наступних хвиль ударів партнери передавали відповідні попередження. США запропонували європейським країнам розблокувати частину заморожених російських державних активів і передати їх під контроль структури, якою керуватиме Вашингтон, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, така ініціатива має допомогти відновити мирні переговори щодо завершення війни в Україні. Активи Росії заморозили після її повномасштабного вторгнення. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден так званого тіньового флоту, які раніше привозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про дозвіл використовувати такі судна для перевезення нафти і нафтопродуктів, які не підпадають під американські обмеження. Мета – збільшити постачання нафти з Перської затоки та знизити високі світові ставки на морські перевезення. Водночас аналітики сумніваються, що цей крок суттєво здешевить транспортування. У Міністерстві енергетики США запевняють, що послаблення не допоможе Росії перевозити нафту. Страховики й надалі мають дотримуватися санкційних правил Євросоюзу та Великої Британії. Уряд України спростив окремі процедури державного контролю якості імпортних лікарських засобів. Це має прискорити доставку препаратів до аптек і медичних закладів та зменшити ризик перебоїв із постачанням під час війни. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, представники компаній-імпортерів зможуть самостійно звіряти вантажі із супровідними документами та оглядати упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Також спрощено повторне везення тієї самої серії ліків. Завдяки змінам компанії зможуть швидше проходити необхідні перевірки, а препарати не затримуватимуться на складах. Водночас вимоги до якості і безпеки ліків залишаються незмінними. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Смачні знижки у Парос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі внаслідок нічної шахедної атаки ворога були пошкоджені приватні будинки та авто. Без втрат та постраждалих. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджені складська будівля і приватний будинок. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 2. Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. За минулу добу на фронті відбулося 222 бойові зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 29 атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом противник завдав ракетного й авіаційних ударів, скинув 190 керованих авіабомб, застосував понад 5 тисяч дронів камікадзе та обстрілював позиції українських військових і населені пункти. На Покровському напрямку, за попередніми даними, українські захисники ліквідували 68 окупантів і поранили 14. Також знищили автомобілі, спеціальні засоби та укриття противника. А ще 164 безпілотники різних типів було знищено або подавлено. Бойові дії тривали й на інших напрямках фронту. Американська розвідка попередила українське посольство у Вашингтоні, що США можуть негайно припинити обмін розвідувальними даними, якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, погрози пролунали на початку тижня. Наразі обмін інформацією повністю не припинено, однак загроза залишається. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Київ отримував такі попередження. На тлі ситуації виникла плутанина щодо попереджень про балістичні удари. Спочатку Зеленський заявив, що Україна не отримала сигналу перед атакою на Київ. Однак згодом у повітряних силах уточнили, що під час наступних хвиль ударів партнери передавали відповідні попередження. США запропонували європейським країнам розблокувати частину заморожених російських державних активів і передати їх під контроль структури, якою керуватиме Вашингтон, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, така ініціатива має допомогти відновити мирні переговори щодо завершення війни в Україні. Активи Росії заморозили після її повномасштабного вторгнення. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден так званого тіньового флоту, які раніше привозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про дозвіл використовувати такі судна для перевезення нафти і нафтопродуктів, які не підпадають під американські обмеження. Мета – збільшити постачання нафти з Перської затоки та знизити високі світові ставки на морські перевезення. Водночас аналітики сумніваються, що цей крок суттєво здешевить транспортування. У Міністерстві енергетики США запевняють, що послаблення не допоможе Росії перевозити нафту. Страховики й надалі мають дотримуватися санкційних правил Євросоюзу та Великої Британії. Уряд України спростив окремі процедури державного контролю якості імпортних лікарських засобів. Це має прискорити доставку препаратів до аптек і медичних закладів та зменшити ризик перебоїв із постачанням під час війни. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, представники компаній-імпортерів зможуть самостійно звіряти вантажі із супровідними документами та оглядати упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Також спрощено повторне везення тієї самої серії ліків. Завдяки змінам компанії зможуть швидше проходити необхідні перевірки, а препарати не затримуватимуться на складах. Водночас вимоги до якості і безпеки ліків залишаються незмінними. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники –

0: початок дороги.
1: Паша Шилько народився 2 травня 1970 року у Києві. Майбутній телеведучий виріс в інтелігентній київській родині. Саме родина прищепила йому любов до музики, культури та хорошого смаку. Ще у дитинстві Павло багато слухав музику. Його особливо цікавили західні виконавці, популярні радіостанції та атмосфера музичного світу 80-х років. У той час дістати сучасну іноземну музику було непросто. Тому касети переписували один в одного, а нові хіти буквально ловили по радіо. І саме тоді у Паші Шилька з'явилося захоплення радіоефіром. Після школи Паша вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчався на факультеті іноземних мов за спеціальністю переклад. Він здобув кваліфікацію філолога та перекладача з англійської і іспанської мов. Пізніше також отримав 2-гу вищу освіту – психолога. У молодості Павло цікавився журналістикою, медіа та комунікаціями.
0: Голос, який народився у ритмі Києва.
1: Його кар'єра почалася у 90-х роках, у час, коли український медіапростір тільки формувався. На радіо він потрапив майже випадково. За однією з історій спочатку це було захоплення.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Хороша дикція та природна харизма. Паша Шилько почав працювати ведучим музичних ефірів і буквально за кілька років став одним із найвідоміших голосів українського радіо. Важлива частина його кар'єри – це хіт-парад Пашина «Двадцятка» на Гала-радіо. Для багатьох слухачів ця програма стала справжнім музичним орієнтиром. Саме там українці знайомилися зі світовими хітами, новими артистами та сучасною поп-культурою. У 2007 році Паша Шилько встановив рекорд України, провів у прямому радіоефірі понад 50 годин без перерви. Це стало однією з найгучніших подій українського радіо того часу. Сам діджей Паша згадував, що підтримати його тоді приходили музиканти, друзі та відомі артисти. Його стиль відрізнявся від багатьох інших ведучих того часу. Легкий, сучасний, живий і без зайвого пафосу. Слухачам подобалося, що він спілкується по-людськи, жартував і добре відчував музику. Саме тоді Паша Шилько став частиною нового покоління українських медійників, які створили сучасне радіо майже з нуля.
0: Діджей Паша та клубна культура.
1: Окремою великою сторінкою у житті Паші Шилько стала клубна культура і діджейство. У середині 90-х Україна тільки починала відкривати для себе сучасне нічне життя. Тоді клубна сцена ще не була такою масштабною, як сьогодні. Нові танцювальні стилі, електронна музика, великі вечірки – усе це лише формувалося. І саме діджей Паша став одним із людей, які створювали цю нову атмосферу. Він почав працювати діджеєм у період, коли сучасна танцювальна музика тільки набирала популярності в Україні. Його сети швидко стали впізнаваними завдяки хорошому музичному смаку, легкій подачі та вмінню відчувати публіку. У той час діджей був не просто людиною за пультом. Він буквально керував емоціями залу. Від того, яку музику поставить діджей, залежала атмосфера всієї ночі. Його вечірки збирали повні зали. У 90-х і на початку 2000-х діджей Паша був одним із найпопулярніших діджеїв столиці. Паша Шилько одним із перших почав активно поєднувати клубну культуру з радіоформатом. Саме тому його ім'я дуже швидко стало відомим не лише у клубах Києва, а й серед широкої аудиторії слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Телебачення та великі музичні проєкти.
1: Окрім радіо, Паша Шилько активно працював на телебаченні. Був ведучим великих новорічних телешоу, церемоній нагородження у сфері музики та телебачення, клубних фестивалів і фешн-подій. Однією з найважливіших сторінок його кар'єри стало «Євробачення 2005». Для України це була подія світового масштабу. Паша Шилько був ведучим разом із Машою Єфросиніною. Трансляцію «Євробачення 2005» дивилися понад 100 мільйонів глядачів у різних країнах світу. Також він працював консультантом українських учасників конкурсу і навіть був співавтором конкурсної пісні Тіни Кароль «Show me your love».

0: Паша Шилько був ведучим концертів «Таврійські ігри». Саме там виступали головні українські та міжнародні артисти того часу. Також Паша Шилько став ведучим музичної премії «Юна» – головної професійної музичної нагороди України.
1: Посмішки між рядками життя.
0: За роки роботи у прямому ефірі, на сцені та у клубах Паша Шилько пережив чимало кумедних і абсолютно непередбачуваних ситуацій. Паша Шилько згадував про свої перші роки на радіо. Тоді техніка працювала не так стабільно, як зараз. Під час одного з ефірів раптом завис програвач із піснею. І одна й та сама фраза почала повторюватися по колу. Поки звукорежисер намагався врятувати ситуацію, діджей Паша почав імпровізувати у прямому ефірі і жартувати так, ніби це спеціальний ремікс. Слухачі вирішили, що так і задумано. Ще один курйоз стався під час клубного виступу у 90-х. Паша Шилько настільки захопився атмосферою вечірки, що випадково поставив трек не на тій швидкості. Композиція звучала дуже дивно, але публіка подумала, що це новий модний ремікс. У результаті люди почали ще активніше танцювати. Пізніше діджей Паша сміявся, що іноді головне – робити вигляд, ніби все під контролем. Окрема історія – це його рекорд 50 годин радіоефіру у 2007 році. Під кінець марафону втома була настільки сильною, що Паша почав плутати слова, назви пісень і навіть гостей студії. Але саме ця жива атмосфера дуже подобалася слухачам.
1: Від FM епохи до Юна.
0: Сьогодні Паша Шилько уже рідше з'являється у щоденних теле- та радіоефірах, але залишається однією з найвпливовіших людей української музичної індустрії. Один із його головних сучасних проєктів – це музична премія «Юна». Саме Павло Шилько став співзасновником і генеральним продюсером цієї премії. Ідея створити український аналог «Греммі» з'явилася у нього ще у 2011 році. Він хотів створити професійну музичну нагороду, де переможців визначатимуть експерти індустрії, а не випадкове голосування. Сам Паша Шилько...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: «Юна» стала однією з найголовніших музичних подій країни. На сцені премії виступали Океан Ельзи, Монатік, Тіна Кароль, Зехард Кіс, Казка та багато інших артистів. Окрім «Юна», Паша Шилько продовжує працювати як музичний експерт, консультант і ведучий великих подій. Також він активно підтримує розвиток української музики та молодих артистів. Паша Шилько – це людина, яка формувала цілу епоху FM-радіо, музичних хіт-парадів і великих концертних шоу. Його історія – це приклад того, як захоплення може перетворитися на справу всього життя. Його життєве кредо можна передати так. Музика повинна дарувати емоції та об'єднувати людей. Це була програма «Особистості» і її ведуча Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, натхнення і людей, які роблять цей світ яскравішим. І пам'ятайте, люди, які не бояться бути собою, завжди залишають слід в історії.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас». FM

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наступна інформація. У Кривому Розі завершують підготовку до опалювального сезону. Цьогоріч комунальне підприємство «Кріоріжтепломережа» завершує заміну близько 40 кілометрів трубопроводів та готує до запуску 5 нових блочно-модульних котелень. Також до роботи готують 66 котелень, капітально ремонтують 12 котлів та оновлюють обладнання на 13 об'єктах. У Металургійному районі вже замінили понад кілометр труб на двох важливих ділянках тепломагістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, закладів освіти та медицини. Трубопроводи вже пройшли гідравлічні випробування. Попри постійні ворожі атаки на критичну інфраструктуру, місто завершує підготовку до складної зими. Як наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ніхто не може гарантувати, що зима пройде без проблем. Наше завдання – зменшити ризики і бути готовими реагувати, якщо вони виникнуть. Саме над цим щодня працюємо.
2: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Я знаю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Вночі сили протиповітряної оборони України знешкодили 536 із 580 російських ударних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. З вечора 14 жовтня російські війська атакували Україну також двома керованими авіаційними ракетами. Ворог застосував безпілотники типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 31 локації, а падіння уламків збитих цілей – ще на 11. Кіровоградська область пережила наймасованішу російську атаку від початку повномасштабної війни. Протягом понад 10 годин російські війська спрямували на регіон майже 360 безпілотників. Влучання зафіксували на 26 локаціях. Найбільше руйнувань зазнав Кропивницький. Під ударом опинилися об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, логістичні центри, склади, підприємства і житлові будинки. Також атак зазнали Знам'янка, Олександрія, Помічна та інші громади області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення. На місцях влучань виникли пожежі, зокрема на об'єктах транспортної інфраструктури. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на продовження атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна намагалася дотримуватися запропонованого енергетичного перемир'я та на три дні призупинила удари по енергетичних об'єктах Росії. Однак російські війська продовжили атакувати українську інфраструктуру. Водночас повідомлення російських засобів масової інформації про нові українські удари по нафтопереробних заводах українська сторона назвала неправдивими. Велика Британія прискорить постачання Україні засобів протиповітряної оборони, щоб їх якомога швидше розгорнули для захисту від російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Британський прем'єр запевнив, що підтримка України залишатиметься непохитною та висловив співчуття родинам загиблих унаслідок масованих обстрілів. Він також закликав уряд розглянути всі можливі варіанти допомоги. Володимир Зеленський подякував за підтримку та повідомив, що планує обговорити з
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Досі немає. В морозі 15 жовтня через ремонтні роботи та пошкодження трубопроводів у кількох районах міста можливі перебої з водопостачанням, повідомляє Кривбасводоканал. У Покровському районі до 14-ї години воду тимчасово не подаватимуть на вулиці Шконди 227-го автомобільного батальйону Грозовій, Олега Основи, Вербицького, Феодосівський, Саванський, Французький та Угорський. У Саксаганському районі на окремих адресах можливе знищення тиску, а на вулицях Інедерусової та Віктора Оцеркевича вода тимчасово відсутня. В Інгулецькому районі водопостачання призупинене на низці вулиць, зокрема Прохідній, Половецький, Листопадовій, Гданський, Тихий, Бузковій та інших. Завершитися роботи орієнтовно планують до 13-ї години. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: у Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім, хто живе кінематографом і дихає музикою, величний і неповторний привіт! В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це ваш персональний кіносеанс без купюр. Програма «5 дублів». Наш сьогоднішній кіноальманах вражає масштабом. Поговоримо про повернення легендарного сайберпанку до Лос-Анджелеса та українські документальні історії, що підкорюють Лондон. Моторошну прем'єру від Майка Фленагана, свіжий погляд на класичний острів скарбів. А також надзвичайно важливі новини про підтримку наших українських кінотеатрів. Влаштовуйтеся зручніше у своїх улюблених кріслах, додайте гучності. Ми знімаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Сайберпанк повертається на екрани у наймасштабнішому форматі. Платформа Prime Video презентувала новий трейлер науково-фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Дії розгортаються через півстоліття після подій останнього фільму у звичному дощовому та неоновому Лос-Анджелесі. Головні ролі втілили неперевершена Мішель Ео та Гантер Шафер, які розплутуватимуть небезпечні таємниці корпорації майбутнього. Творці обіцяють похмуру атмосферу, фірмовий стиль та глибоку філософську історію про межі людського буття. Українські історії про пережите російське насильство, силу жіночої солідарності та становлення майбутньої легенди кіно представлять у Лондоні цієї осені. До офіційної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World International Film Festival, який відбудеться у листопаді, увійшли потужні документальні стрічки про сучасну війну в Україні. Окрім цього, на глядачів чекає спеціальний показ нового фільму, присвяченого молодому Олександру Довженко. Шанувальники містичних жахів дочекалися першого погляду на новий шедевр від Майка Фленагана. У мережі презентували трейлер стрічки «Екзорцист», «Мученики» і Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Зірка грає нью-йоркську детективку, яка розслідує моторошну справу, пов'язану з...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Класикою, але піде абсолютно новим шляхом. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 20 березня наступного року. Легендарні пірати знову вирушають у небезпечне плавання за скарбами. Нова шестисерійна адаптація класичного роману «Острів скарбів» стартувала у США 11 жовтня, а вже 12 жовтня прем'єра відбулася у Великій Британії. Творці обіцяють захопливу та похмуру версію відомої історії про Джона Сільвера, юного Джима Гокінса та таємний острів. На глядачів чекають масштабні морські баталії, атмосферні декорації та улюблена класика у свіжому серіальному форматі. Українські кінотеатри потребують термінової державної допомоги. Держкіно планує звернутися до уряду з ініціативою підтримати вітчизняну кіномережу через компенсацію операційних витрат і відшкодування коштів за скасовані сеанси. Через складні економічні виклики та безпекову ситуацію прокатники стикаються з критичним дефіцитом ресурсів, тож пряма фінансова підтримка має стати тим рятівним колом, яке допоможе зберегти інфраструктуру кінотеатрів по всій країні та не дати згаснути світло в залах.
0: Золота колекція.
3: Перенесемося у грудень 2007 року, коли зали кінотеатрів завмирали від дивовижного поєднання тиші та відчаю на великому екрані. Саме тоді світовий прокат підкорив постапокаліптичний блокбастер, що став справжнім візуальним феноменом і символом кінематографа нульових. Мова про культову стрічку «Я легенда». Історія про військового лікаря Роберта Грінвіла, який залишається єдиним вижившим серед спустошеного смертоносним вірусом Нью-Йорка, заснована на одноіменному романі Річарда Меттісона. Аби відтворити моторошну атмосферу абсолютної самотності, знімальній групі довелося робити неможливе – перекривати жваві вулиці Манхеттена у найгарячіші години. А масштабну сцену евакуації біля Бруклінського мосту знімали протягом 6 ночей за участю понад 1000 осіб масовки та військової техніки. Головну роль блискучою грою втілив Вілл Сміт. Проте справжньою зіркою та душею стрічки стала німецька вівчарка Сем. Зв'язок між актором і собакою був настільки глибоким та щирим, що після завершення зйомок Сміт наполегливо намагався викупити її у дресирувальника, але той відмовився віддавати свою вихованку. Також мало хто знає, але творці зняли альтернативний фінал, набагато ближче до філософії книжкового оригіналу, де герой усвідомлює, що для нових істот саме він став жахливою легендою. Я – легенда, і досі залишається для нас проникливим і глибоким нагадуванням про цінність людського спілкування, віру та незламність духу перед лицем тотальної самотності.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Уявіть травневий вечір 2013 року, коли на екранах розгортається психологічна дуель, від якої холоне кров у жилах. Британсько-ірландський детективний трилер «Падіння» від сценариста Алана К'юбіта та компанії Artist Studio. Миттєво прикував глядачів до крісел, перетворившись на справжній еталон напруженого нуару. Історія протистояння досвідченої детективки Стелли Гібсон та холодного, розважливого серійного вбивці Пол Спектора тримає в напрузі із перших секунд. Головну жіночу роль бездоганно втілили зірка секретних матеріалів Джиліан Андерсон, а її небезпечного опонента зіграв Джеймі Дорнан. До речі, саме цей проєкт відкрив Дорнану шлях до великого кіно та світової слави, адже творці розгледіли у ньому унікальну здатність поєднувати зовнішню привабливість із лякаючою морозною відстороненістю. Зйомки повністю проходили в Північній Ірландії, а Белфаст з його похмурими туманними вулицями став окремим повноцінним персонажем стрічки. Автор Алан К'юбіт навмисно відмовився від класичного детективного ходу, хто це зробив, відкривши особу злочинця одразу. Замість цього глядач потрапляє у складний психологічний лабіринт, де межа між мисливцем і здобиччю стрімко розмивається. «Падіння» залишає глибоке враження, зануруючи у вишукану, дещо моторошну атмосферу справжнього якісного детективу, де кожна деталь має вирішальне значення.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Бекстер створила свою головну музичну візитівку «Murder on the Dance Floor». Цікаво, що цей вишуканий трек, написаний співачкою разом із фронтменом гурту New Wave Грегом Кьорстіном, очолив світові чарти ще у 2001 році. Проте справжнє друге дихання та новий вибух божевільної популярності чекали на нього через понад 12 років. У 2023 році режисерка Емеральд Феннелл зробила цю композицію кульмінаційним акордом провокаційного трилера «Солтберн». Фінальна сцена, де головний герой голим танцює у розкішному маєтку під цей хіт, стала головним вірусним трендом соцмереж. Завдяки стрічці пісня через 22 роки знову увірвалася в топ-10 британського чарту та вперше в історії потрапила до американського Billboard Hot. Цей сяйнистий дискотрек дарує неймовірну хвилю ностальгії за нульовими, доводячи, справжні хіти не старіють, а лише чекають на свій новий культовий кадр.

Рок і диско-ритми Софі Еліс Бекстор заново підкорюють світ. Нашому сьогоднішньому ефіру час оголошувати фінальні титри. З вами була незмінна провідниця у світі кадрів та звуку Надія Шпигун. Хвиля радіо Кривбас. Дякуємо кожному, хто пройшов цю захопливу кіноподорож від початку до кінця. Нехай кожен ваш день буде наповнений правильними сюжетними поворотами.

0: Гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Реклама на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
5: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
4: Новини зі світу моторів.
5: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Літака здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску

0: оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: До воду справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скурію за день, прикусую геру. Беде наші базово прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

крутий. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: можемо, я маму обійму.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Класно!

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія виділить Україні 22,5 мільйона доларів на ремонт захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок атаки російського безпілотника минулого року, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на відновлення споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком, ремонт вентиляційної системи та продовження терміну служби конфрайменту. Допомога надійде в межах міжнародної програми, який координує Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з українським урядом і донорами країн Великої Сімки. Британська влада наголошує, що й надалі підтримуватиме Україну та співпрацюватиме із союзниками задля зміцнення її безпеки. Біля узбережжя Румунії загорілося вантажне судно під прапором «Сан-Марино». На борту перебували 12 людей, четверо врятовані, ще восьмеро вважаються зниклими безвісті. Триває пошуково-рятувальна операція за участю судна та гелікоптера. Причини пожежі встановлюють, можливого ураження безпілотником не підтверджено. Напередодні загорілося й інше судно під прапором Коморських островів. Екіпажу вдалося самостійно загасити вогонь. Інциденти сталися на тлі серії атак на судна в Чорному морі. У водах поблизу Болгарії після ударів безпілотників затонули два судна. Ще 11 моряків вважаються зниклими безвісті. Болгарія звернулася по міжнародну допомогу для розслідування атак і посилення захисту судноплавства. Уряд України погодив залучення 60 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для розвитку інфраструктури західного кордону, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на реалізацію відповідного проєкту. Укласти угоду про передачу кредитних коштів доручили Міністерству фінансів і Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Очікується, що фінансування допоможе розбудувати прикордонну інфраструктуру та покращити сполучення із сусідніми країнами. В Україну надійшло 50 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи для безпечного щеплення дітей. Препарат уже доставили до закладів охорони здоров'я, що дозволить продовжити планову вакцинацію, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Постачання відбувається за підтримки
2: глобального. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якщо дитина пропустила планові щеплення, лікар допоможе скласти графік їх надолуження. Вакцинація важлива, адже ці інфекції можуть спричиняти тяжкі ускладнення, особливо у дітей та вагітних. У Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти й медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 11, плюс 12 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
1: Дитинство та становлення.
2: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька

0: Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро такий простір знайшовся. Ніна приїхала на прослуховування до державного хору імені Григорія Верьовки. Там її автентичний поліський спів не лише прийняли, ним захопилися. Саме в Верьовці розпочалася її велика творча історія, яка подарувала Україні голос, що став національним скарбом.
1: Нагороди та визнання.
0: Поступово Ніна Матвієнко стала однією з найвідоміших виконавець української вокальної традиції. Вона здобула звання народної артистки України, стала лауреаткою Шевченківської премії, отримала орден княгині.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Берегинею пісні жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі. Це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили. Коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
1: Творчість та головні досягнення.
0: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях – широкий, багатоголосний і неймовірно багатогранний. Ніна виступала з ансамблями «Дніпро», «Золоті ключі», «Київська камерата». Подорожувала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики. Вона виконувала народні пісні так, ніби відроджувала їх просто тут і зараз. Саме тому її вважали голосом, у якому живе справжня українська пісня. Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. Сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала ще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та «Культовій стрічці пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
0: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала «Колискову». Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві нас дожили».

0: Жанети. Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
1: Особисте життя.
0: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті. Ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей. Дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію. А також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу, любила просто посидіти поруч із близькими. У її домі завжди було місце гостям, друзям, митцям і тим, кому потрібно було добре слово. Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала: сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
1: Цінність для культури та країни.
0: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця. Це культурний феномен. Вона повернула народній пісні гідність, зробила її сучасною, живою та доступною новим поколінням. Її голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
1: Афоризм і кредо.
0: Вона любила повторювати: головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ми під плюс.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Лиш

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 60-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Росія масовано атакувала Україну ударними безпілотниками. Від початку вчорашньої доби до 9 ранку сьогодні зафіксували понад 850 шахедів. Частину вдалося збити, однак були й десятки влучань, повідомили в Дніпро-ОВА. Під ударами опинилися Кіровоградська область, Київщина, Дніпропетровщина та ще низка регіонів. У Кропивницькому загинули троє людей, ще троє на Дніпропетровщині. На місцях обстрілів продовжують працювати рятувальники, екстрені служби та ремонтні бригади. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має відповідати за ескалацію атак. Він наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони, стабільної підтримки України та чесної позиції міжнародних партнерів щодо війни. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на продовження атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна намагалася дотримуватися запропонованого енергетичного перемир'я та на три дні призупинила удари по енергетичних об'єктах Росії. Однак російські війська продовжили атакувати українську інфраструктуру. Водночас повідомлення російських засобів масової інформації про нові українські удари по нафтопереробних заводах українська сторона назвала неправдивими. Наступного року Україні знадобиться понад 52 мільярди доларів зовнішнього бюджетного фінансування, повідомляє «Укрінформ». Частину коштів уже погодили міжнародні партнери, однак значну суму ще потрібно залучити. Від цього фінансування залежатимуть обороноздатність країни, виплата пенсій, робота лікарень і підтримка бізнесу. Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та підприємства Україна може недоотримати частину запланованих податкових надходжень. Уряд працює над необхідними рішеннями для продовження міжнародної фінансової підтримки. В Україні оновили правила відключення електроенергії за борги. Енергетичні компанії мають завчасно попереджати споживачів про можливе припинення електропостачання. У повідомленні повинні зазначити суму заборгованості, дату відключення та способи уникнути його, повідомляє Суспільне. Окремі гарантії передбачені для медичних закладів, об'єктів критичної інфраструктури.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Спочатку можуть зменшити потужність, а згодом повністю відключити світло. Якщо борг погашено або укладено договір про його реструктуризацію, відключення мають скасувати. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов на
0: наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 11, плюс 12 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
3: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТАЦ «Вікторі Плаза».
2: Знижки підіймають настрій! У «Варус» макарони з твердих сортів від «Варто» зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на «Варус.UA».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».
3: My life flashed before my eyes.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
3: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
5: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Велика Британія виділить Україні 22,5 мільйона доларів на ремонт захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок атаки російського безпілотника минулого року, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на відновлення споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком, ремонт вентиляційної системи та продовження терміну служби конфрайменту. Допомога надійде в межах міжнародної програми, який координує Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з українським урядом і донорами країн Великої Сімки. Британська влада наголошує, що й надалі підтримуватиме Україну та співпрацюватиме із союзниками задля зміцнення її безпеки. Біля узбережжя Румунії загорілося вантажне судно під прапором Сан-Марино. На борту перебували 12 людей, четверо врятовані, ще восьмеро вважаються зниклими безвісті. Триває пошуково-рятувальна операція за участю судна та гелікоптера. Причини пожежі встановлюють, можливого ураження безпілотником не підтверджено. Напередодні загорілося й інше судно під прапором Коморських островів. Екіпажу вдалося самостійно загасити вогонь. Інциденти сталися на тлі серії атак на судна в Чорному морі. У водах поблизу Болгарії після ударів безпілотників затонули два судна. Ще 11 моряків вважаються зниклими безвісті. Болгарія звернулася по міжнародну допомогу для розслідування атак і посилення захисту судноплавства. Уряд України погодив залучення 60 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для розвитку інфраструктури західного кордону, повідомляє «Укрінформ». Кошти спрямують на реалізацію відповідного проєкту. Укласти угоду про передачу кредитних коштів доручили Міністерству фінансів і Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Очікується, що фінансування допоможе розбудувати прикордонну інфраструктуру та покращити сполучення із сусідніми країнами. В Україну надійшло 50 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи для безпечного щеплення дітей. Препарат уже доставили до закладів охорони здоров'я, що дозволить продовжити планову вакцинацію, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Постачання відбувається за підтримки глобального...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якщо дитина пропустила планові щеплення, лікар допоможе скласти графік їх надолуження. Вакцинація важлива, адже ці інфекції можуть спричиняти тяжкі ускладнення, особливо у дітей та вагітних. У Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав
2: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Вілку. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання й відчувати себе потрібними в суспільстві. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники оновлюють теплові мережі, ремонтують котли, готують котельні й насосні станції та створюють автономні джерела живлення для важливих об'єктів, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цьогоріч планують замінити близько 40 кілометрів трубопроводів, запустити 5 нових блочно-модульних котелень, підготувати до роботи 66 котелень і капітально відремонтувати 12 котлів. Зокрема, у металургійному районі вже змінили понад кілометр труб на двох ділянках магістралі. Від їхньої надійності залежить теплопостачання майже 300 житлових будинків, а також закладів освіти й медицини. Гідравлічні випробування завершили, зараз триває утеплення труб. Після подачі теплоносія проведуть додаткові перевірки. Мета робіт – зменшити ризики та забезпечити готовність міста до можливих проблем узимку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 11, плюс 12 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторів.ua.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Смачні знижки у Парос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська атакували Дніпровський район. Попередньо влучання зафіксували на складах логістичної компанії, внаслідок чого виникла пожежа, повідомили в Дніпро-ОВА. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару по терміналу. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. Кіровоградська область пережила наймасованішу російську атаку від початку повномасштабної війни. Протягом понад 10 годин російські війська спрямували на регіон майже 360 безпілотників. Влучання зафіксували на 26 локаціях. Найбільше руйнувань зазнав Кропивницький. Під ударом опинилися об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, логістичні центри, склади, підприємства і житлові будинки. Також атак зазнали Знам'янка, Олександрія, Помічна та інші громади області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення. На місцях влучань виникли пожежі, зокрема на об'єктах транспортної інфраструктури. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на продовження атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна намагалася дотримуватися запропонованого енергетичного перемир'я та на три дні призупинила удари по енергетичних об'єктах Росії. Однак російські війська продовжили атакувати українську інфраструктуру. Водночас повідомлення російських засобів масової інформації про нові українські удари по нафтопереробних заводах українська сторона назвала неправдивими. Велика Британія прискорить постачання Україні засобів протиповітряної оборони, щоб їх якомога швидше розгорнули для захисту від російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Британський прем'єр запевнив, що підтримка України залишатиметься непохитною, та висловив співчуття родинам загиблих унаслідок масованих обстрілів. Він також закликав уряд розглянути всі можливі варіанти допомоги. Володимир Зеленський подякував за підтримку та повідомив, що планує обговорити з Бернемом труднощі з обміном розвідувальними даними й доступом до системи Starlink. Президент наголосив, що Росія продовжує атакувати Україну, а енергетичного перемир'я досі немає. В морозі 15 жовтня через ремонтні роботи та пошкодження трубопроводів у кількох районах міста можливі перебої з водопостачанням, повідомляє Кривбасводоканал. У Покровському районі до 14-ї години воду тимчасово не подаватимуть на вулиці Шконди 227-го автомобільного батальйону Грозовій, Олега Основи, Вербицького, Феодосівський, Саванський, Французький та Угорський. У Саксаганському районі на окремих адресах можливе зниження тиску, а на вулицях Інедерусової та Віктора Оцеркевича вода тимчасово відсутня. В Інгулецькому районі водопостачання призупинене на низці вулиць, зокрема Прохідній, Половецький, Листопадовій, Гданський, Тихий, Бузковій та інших. Завершитися роботи орієнтовно планують до 13-ї години. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 жовтня очікується похмура погода. Ближче до вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

реклама. Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів, хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
0: Від початку життя до перших досягнень.
1: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині

0: аби збирав матеріал для великої розмови. І дуже швидко стало зрозуміло. З'явився автор, який вміє говорити з читачем просто, але не примітивно.
1: Нагороди та визнання.
0: Феномен Остапа Вишні полягає в тому, що його визнання почалося не з офіційних відзнак, а з читацької любові. У 20-х роках 20-го століття він був без перебільшення найпопулярнішим українським письменником. Його фейлетони та усмішки друкувалися у провідних газетах і журналах, зокрема в «Вістях», «Червоному перці», «Селянській правді». І саме ці видання часто купувалися читачами, передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних компаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм, а сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури ХХ століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом зацікавлення дослідників слов'янських літератур. Таким чином Остап Вишня увійшов не лише в національний, а й у широкий культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
1: Вершина творчості.
0: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під виглядом історій про зайців, рушниці і невдалі постріли Вишня створив ліричну філософію співіснування людини і природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
0: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи

0: його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями. Як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також відомо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
1: Особисте життя.
0: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
1: Цінність для культури і суспільства.
0: Остап Вишня залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні говорити з читачем без зверхності. Він не повчав і не демонстрував власну інтелектуальну перевагу. Навпаки, ставав поруч, дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкісна етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі посилюють енергетичну незалежність об'єктів критичної інфраструктури. У місті вже створили близько 400 автономних енергоостровів, які дозволяють забезпечувати роботу важливих підприємств, навіть під час тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол наголосив: забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури – це питання виживання на сьогодні. Наразі на міських об'єктах працюють 48 сонячних електростанцій. До кінця року планують встановити ще 37 таких систем. Зокрема, сонячні панелі та акумулятори облаштували на одній із насосних станцій, яка забезпечує питною водою близько 10 тисяч мешканців, а також школи, дитячі садки та підприємства. У разі знеструмлення станція може автономно працювати кілька годин. Встановлення сонячних електростанцій відбувається в межах міської програми енергоефективності. Це дозволяє підвищувати надійність водопостачання та зменшувати витрати на електроенергію.
1: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 100.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України вночі проти 15 жовтня завдали удару ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії. За даними військово-морських сил, унаслідок атаки знищено 6 бомбардувальників, а також технічне обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому зафіксували пожежу та повторні детонації. Водночас президент України Володимир Зеленський уточнив, що 4 літаки знищено, а ще 2 уражено. За його словами, вони були підготовлені до нових ударів по Україні та спорядження авіабомбами. Також українські сили атакували місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області Росії і ворожу ціль у Чорному морі. Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на ремонт нового безпечного конфайменту, зокрема відновлення герметичності конструкції та вентиляційної системи, а також продовження терміну її експлуатації. Британська допомога стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядом України та донорами країн Великої Сімки. За попередніми оцінками банку, повне відновлення конфайменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Долучитися до фінансування робіт також готові Європейська комісія, Німеччина, Сполучені Штати та Норвегія. Естонія виділить додаткові 10 мільйонів євро на підтримку України в межах ініціативи, яка передбачає закупівлю американського озброєння для українських сил оборони. Раніше країна вже спрямувала на цю програму 21 мільйон євро, повідомляє Укрінформ. Цього року військова допомога Україні з боку Естонії становить 0,28% валютного внутрішнього продукту країни. Естонська влада наголошує, що союзники продовжать підтримувати Україну на тлі посилення російських загроз і гібридних атак. Також країна закликає інших членів Альянсу збільшувати внески до програми. Водночас вступ України до НАТО розглядають як надійну довгострокову гарантію безпеки. В морозі 15 жовтня через ремонтні роботи та пошкодження трубопроводів у кількох районах міста можливі перебої з водопостачанням, повідомляє Кривбасводоканал. У Покровському районі до 14-ї години воду тимчасово не подаватимуть на вулиці Шконди 227-го автомобільного батальйону Грозовій, Олега Основи, Вербицького, Феодосівський, Саванський, Французький та Угорський. У Саксаганському районі на окремих адресах можливе зниження тиску, а на вулицях Інеди Русової та Віктора Оцеркевича вода тимчасово відсутня. В Інгулецькому районі водопостачання призупинене на низці вулиць, зокрема Прохідній, Половецький, Листопадовій, Гданський, Тихий, Бузковій та інших. Завершитися роботи орієнтовно планують до 13-ї години. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 11, плюс 12 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

попробуй лоб.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вам.

0: настрою і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
1: Культурний прогноз кожного дня на радіо «Кривбас».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі посилюють енергетичну незалежність об'єктів критичної інфраструктури. У місті вже створили близько 400 автономних енергоостровів, які дозволяють забезпечувати роботу важливих підприємств, навіть під час тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол наголосив, забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури – це питання виживання на сьогодні. Наразі на міських об'єктах працюють 48 сонячних електростанцій. До кінця року планують встановити ще 37 таких систем. Зокрема, сонячні панелі та акумулятори облаштували на одній із насосних станцій, яка забезпечує питною водою близько 10 тисяч мешканців, а також школи, дитячі садки та підприємства. У разі знеструмлення станція може автономно працювати кілька годин. Встановлення сонячних електростанцій відбувається в межах міської програми енергоефективності. Це дозволяє підвищувати надійність водопостачання та зменшувати витрати на електроенергію.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Я обіцяю. Два слова, після яких хтось починає чекати. А що відбувається, коли той, хто їх сказав, уже забув? Я Ірина Батуріна. Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні про обіцянки, які витримують час, і ті, за які доводиться платити іншим.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Починаємо з головної літературної новини тижня. 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нею стала канадська авторка Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка через діалог з античною традицією створює нові форми сучасної літератури. Карсон працює на межі поезії, прози і естетики. Тож для читачів ця новина – нагода спробувати літературу, яка не поспішає вкладатися у звичне визначення жанру. А 6 жовтня у США оголосили фіналістів Національної книжкової премії. Вона охоплює 5 категорій – художню літературу, документальну прозу, поезію, перекладну літературу та книжки для юних читачів. Переможців назвуть 18 листопада.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Поки одні книжки чекають на нагороди, ми відкриваємо роман, який уже отримав Букерівську премію. У його центрі людина, яка чекає значно довше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Обіцянка південно-африканського письменника Деймона Галгута. На фермі неподалік Преторії живе біла родина Свартів. Чорношкіра Самоле багато років працює в їхньому домі. Їй обіцяють будинок і землю. Але минають десятиліття, і слова так і не стають її власністю. Ось конфлікт, для якого не потрібна складна зав'язка. Людина почула обіцянку, інші мають змогу її виконати. Та щоразу знаходиться причина відкласти. Галгут показує родину через 4 похорони в різні десятиліття. Між цими зустрічами змінюється країна, дорослішають діти, старіють дорослі, а невиконана обіцянка залишається. І тут особливо цікаво спостерігати за виправданнями. У власній версії події людина може залишатися порядною, навіть коли її вчинки говорять зовсім інше. Вона пам'ятає обставини, незручності, сімейні суперечки, але легко перестає помічати того, кому дала слово. За родиною історією проступає історія Південної Африки. Расова нерівність, зміна політичного устрою, питання власності і справедливості. Для Самоле будинок – конкретне місце для життя. Для родини він стає випробуванням того, наскільки їхні переконання відповідають діям. Цей роман вимагає уваги. Оповідь переходить від одного персонажа до іншого. Змінює дистанцію, дозволяє побачити ту саму родину з різних боків. Часом у ній відчувається гірка іронія. Вона заважає зручно розділити всіх на хороших і поганих та заспокоїтися. Фіналу не розкриватиму. Рекомендую книжку тим, хто любить сімейні саги з гострим суспільним змістом. Тут варто стежити за тим, хто говорить, хто вирішує і чийого голосу майже не чути.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер залишимо родинні виправдання і подивимося на героїню, яка після обіцянки одразу береться до роботи. Навіть якщо вона сама зовсім маленька павучиха.
0: Знято за мотивами.
1: Павутиння Шарлоти. Екранізація книжки американського письменника Елвіна Брукса Вайта. Сьогодні говоримо про фільм 2006 року. Поросятко Вілбер живе на фермі і дізнається, що його майбутнє під загрозою. Павучиха Шарлота вирішує допомогти другові. Її можливості здаються крихітними. Вона не може відчинити ворота чи переконати господаря звичайною розмовою. Зате вміє плести павутиння. Шарлота знаходить спосіб використати це так, щоб люди подивилися на Вілбера інакше. Слова на павутині привертають увагу до того, кого раніше могли просто не помічати. У книжці ми довше залишаємося всередині розмов і спостережень оповідача. На екрані працюють голоси тварин, рух, виразні реакції та сусідство великого поросятка з маленькою павучихою. Через цю різницю в розмірах особливо відчутно, скільки може зробити істота, від якої ніхто не чекав порятунку. Мені подобається дивитися цю історію саме через тему обіцянок. Шарлота думає, шукає рішення, витрачає сили. Ми бачимо роботу, яка стоїть за словами підтримки. Це сімейний фільм, але він говорить також про страх, втрату і відповідальність. Його можна подивитися з дітьми, а потім запитати, як ми розуміємо, що другові справді можна довіряти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Шарлота допомагає тим, що вміє. У наступній історії людина теж перетворила власну можливість на допомогу іншим. І довкола неї згодом об'єдналися тисячі людей.
0: Історія написана життям.
1: Канадець Террі Фокс. Після лікування раку і ампутації ноги він вирішив пробігти через Канаду, збираючи кошти на онкологічні дослідження. У квітні 1980 року почався його марафон надії. Террі біг із протезом. За день долав приблизно марафонську дистанцію. На маршруті були дощ, холод і виснаження. І підтримка з'явилася далеко не відразу. Траплялися дні, коли він залишався на дорозі майже сам. 1 вересня після 143 днів і понад 5 тисяч кілометрів пробіг довелося зупинити. Рак поширився на легені. Террі продовжував говорити про необхідність підтримувати дослідження навіть із лікарняного ліжка. У 1981 році він помер. Його справу продовжили інші. Благодійні забіги на його честь відбуваються в Канаді та за її межами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А література дозволяє роздивитися ще дві сторони цієї теми – відданість іншому і відповідальність перед собою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Оскар Вайлд – «Щасливий принц». Статуя принца бачить людські страждання, а ластівка стає його помічницею. Вона збирається летіти до теплих країв, але погоджується затриматися, щоб виконати прохання. Коротка казка, у якій кожне рішення допомогти потребує часу і зусиль. Рекомендую для уважного читання. За красою образів тут стоять бідність, самотність і питання про те, що місто вважає справжньою цінністю. Це сумна історія. Тож для читання з дітьми варто бути готовими до розмови. І Леся Українка «Лісова пісня». Пропоную перечитати її, придивляючись до Лукаша. Як поводиться людина, коли почуття стикаються з чужими очікуваннями і побутовою вигодою? Що відбувається з довірою, коли вибір уже не відповідає тому, на що сподівалася інша людина? Це наш читацький кут до теми обіцянок. Драма дає для нього більше, ніж буквальна клятва. Стосунки Мавки і Лукаша дозволяють говорити про вірність почуттям і власному внутрішньому голосу. Раджу тим, хто хоче повернутися до знайомого твору і почути його вже з дорослим досвідом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми говорили про обіцянки, а підтримка української книжки може початися з конкретної дії. Завітайте до української книгарні, придбайте книжку нашого видавництва, відкрите для себе українського автора. Так ми допомагаємо новим історіям знаходити своїх читачів. І, можливо, сьогодні варто згадати одну обіцянку, виконання якої залежить тільки від вас. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Знижки підіймають настрій! Уварус! Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Сполучені Штати допоможуть посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, Київ просить надати ракети для систем «Петріот», щоб захиститися від російських атак. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше Україна тимчасово призупинила удари по російських нафтопереробних підприємствах після заяв про енергетичне перемир'я. Однак Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами президента, американська сторона попереджала про можливі наслідки подальших ударів по російських нафтопереробних заводах, зокрема обмеження обміну розвідувальними даними. Президент України Володимир Зеленський затвердив національну стратегію у сфері прав людини, яка враховує європейський курс держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає захист прав і свобод усіх людей, які перебувають під юрисдикцією України, а також особливу увагу до груп, які можуть зазнавати дискримінації чи мати труднощі з реалізацією своїх прав. Серед них – діти, люди з інвалідністю, ветерани та їхні родини, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від російської агресії, національні меншини та інші вразливі категорії населення. Стратегія також передбачає приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів і посилення спроможності державних органів захищати права громадян. Її реалізація має сприяти виконанню зобов'язань України на шляху до вступу в Європейський Союз. Верховна Рада ухвалила низку законодавчих змін, від яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги. Рішення стосується оцінювання майна, роботи Рахункової палати та оподаткування міжнародних посилок, повідомляють у Верховній Раді. Зокрема, парламент підтримав запровадження єдиних правил оцінювання майна та створення експертної групи для попереднього відбору кандидатів до Рахункової палати. Також депутати проголосували за зміни до оподаткування покупок у закордонних інтернет-магазинах. Після набрання новими нормами чинності такі товари оподатковуватимуть податком на додану вартість із першого євро. Винятки передбачені для окремих особистих відправлень і товарів оборонного призначення. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. Водночас частина необхідних законопроєктів ще належить розглянути. Вони стосуються судової системи, митних правил і протидії ухваленню від оподаткування. Ухвалення цих рішень важливе для подальшої фінансової підтримки України. В Кривому Розі продовжують реалізовувати проєкт «Теплий під'їзд», який допомагає зберегти тепло в багатоквартирних будинках напередодні зими. Найбільші тепловтрати виникають у під'їздах старих будинків із дерев'яними вікнами, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку дії програми вікна замінили майже у 200 будинків. Цьогоріч роботи охоплюють ще 100 багатоповерхівок. У більшості з них встановлення вікон уже завершили. Нарешті об'єктів роботи тривають. Увесь запланований обсяг мають виконати до кінця року. Мешканці будинків центрального міського району, де вікна вже замінили, кажуть, що в під'їздах стало помітно тепліше. Нові вікна також допомагають зменшити протяги, шум і потрапляння пилу. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Смачні знижки у Верус. Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії. І питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
6: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте питання дня.
5: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
6: Дуже часто, навіть у моїх студентів, да, або учнів, блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на піку популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео, да, в нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да, все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології. Нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
5: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому вирішили відійти від слова НЛО?
6: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинків в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
5: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
6: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
5: Будь-яка його форма.
6: Так, да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
5: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
6: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
5: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
6: Офіційні джерела дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
5: Довіряти, але перевіряти.
6: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да, відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
5: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
6: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
5: Чи є природні явища, які легко сплутати з НЛО?
6: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
5: А у вас особисто були моменти, коли бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
6: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
5: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3i Atlas?
6: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік. Це для нас дійсно важливо. І у декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно, і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, долетіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть, раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
5: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
6: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, які зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випарування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати Землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи можливо там він війде когось іншої землі, да, і можливо на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
5: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
6: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий, траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
5: І швидкість його більша.
6: Так.
5: Така нестандартна ситуація.
6: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
6: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети і інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і

0: Важливо навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
1: Телескопи, да. Такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
0: Да, телескопи, вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да, яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
1: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
0: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
1: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
0: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
1: Так.
0: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна, да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
1: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
0: Надмасивні чорні діри, далі Три Атлас, межі Всесвіту.
1: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
0: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
1: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
0: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися. І цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
0: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться, і їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя, люди повернули живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
1: А що змінилося у планах програми за останні роки?
0: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій, організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка, беруть участь в цьому. Що змінилося?

0: відмовилися. Спочатку хотілося летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І чи я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, яким можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
1: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
0: Звісно, є.
1: Місячне тяжіння?
0: Так, да, місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
1: А ви казали, там ще є радіація.
0: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А чи правда, що зараз вже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
0: Звісно, так. Да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
1: І кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
0: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
1: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
0: Технології.
1: Розвиваються, але ще
0: да, розвиток є куди. Технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти, тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
1: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа між фантастикою та майбутнім? Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
0: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять доходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
1: Якщо є платна підписка.
0: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
1: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
0: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
1: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
0: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано, але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
1: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
0: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
1: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі посилюють енергетичну незалежність об'єктів критичної інфраструктури. У місті вже створили близько 400 автономних енергоостровів, які дозволяють забезпечувати роботу важливих підприємств, навіть під час тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол наголосив: забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури – це питання виживання на сьогодні. Наразі на міських об'єктах працюють 48 сонячних електростанцій. До кінця року планують встановити ще 37 таких систем. Зокрема, сонячні панелі та акумулятори облаштували на одній із насосних станцій, яка забезпечує питною водою близько 10 тисяч мешканців, а також школи, дитячі садки та підприємства. У разі знеструмлення станція може автономно працювати кілька годин. Встановлення сонячних електростанцій відбувається в межах міської програми енергоефективності. Це дозволяє підвищувати надійність водопостачання та зменшувати витрати на електроенергію.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
3: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Знижки смакую! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України знищили навчальний центр операторів безпілотників російської армії на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє УНІАН. Також українські спецпризначенці зруйнували місце проживання російських офіцерів та інструкторів, які готували диверсійні групи. За даними розвідки, обидва об'єкти повністю знищені, а плани російських військових щодо підготовки операторів безпілотників зірвані. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування міжнародних посилок, замовлених через іноземні онлайн-магазини. Також парламент підтримав зміни до митного оформлення товарів і закордонних маркетплейсів, повідомляє «Укрінформ». Пакет рішень має зробити електронну торгівлю прозорішою та забезпечити рівніші умови конкуренції для українського й іноземного бізнесу. Крім того, зменшить податок на доходи для тих, хто здає житло в оренду. Водночас військовий збір залишиться без змін. Нові правила мають запрацювати не раніше липня наступного року. Очікується, що вони забезпечуватимуть додаткові надходження до державного бюджету, які спрямовуватимуть на потреби Збройних сил України. Схвалив законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованого місця проживання, повідомляє «Укрінформ». Наразі через чинні правила військові, які не мають власного житла поблизу місця служби, можуть стикатися з труднощами під час оформлення в чергу. Запропоновані зміни мають спростити процедуру для тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Водночас документ ще має розглянути Верховна Рада, тому нові правила поки не діють, а дата їхнього запровадження невідома. Щоб отримати житло від держави або грошову компенсацію на його придбання, військовим необхідно стати на квартирний облік і підтвердити потребу в поліпшенні житлових умов. В Україні в електронній системі охорони здоров'я запровадили облік зразків біологічного матеріалу, які беруть у пацієнтів для лабораторних досліджень, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Тепер у системі можна фіксувати весь шлях зразка – від призначення аналізу та забору матеріалу до його надходження в лабораторію й отримання результатів. Уся інформація буде пов'язана з електронною медичною документацією пацієнта. Нововведення має зробити лабораторну діагностику прозорішою та надійнішою, зменшити ризик помилок і допомогти медикам швидше отримувати актуальні дані для встановлення діагнозу та призначення лікування. Це також зменшить залежність від паперових документів і розрізнених записів у різних системах. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання і відчувати себе потрібними в суспільстві. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Смачні знижки у Парос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску «Культурний

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі посилюють енергетичну незалежність об'єктів критичної інфраструктури. У місті вже створили близько 400 автономних енергоостровів, які дозволяють забезпечувати роботу важливих підприємств, навіть під час тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол наголосив, забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури – це питання виживання на сьогодні. Наразі на міських об'єктах працюють 48 сонячних електростанцій. До кінця року планують встановити ще 37 таких систем. Зокрема, сонячні панелі та акумулятори облаштували на одній із насосних станцій, яка забезпечує питною водою близько 10 тисяч мешканців, а також школи, дитячі садки та підприємства. У разі знеструмлення станція може автономно працювати кілька годин. Встановлення сонячних електростанцій відбувається в межах міської програми енергоефективності. Це дозволяє підвищувати надійність водопостачання та зменшувати витрати на електроенергію.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України вночі проти 15 жовтня завдали удару ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії. За даними військово-морських сил, унаслідок атаки знищено 6 бомбардувальників, а також технічне обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому зафіксували пожежу та повторні детонації. Водночас президент України Володимир Зеленський уточнив, що 4 літаки знищено, а ще 2 уражено. За його словами, вони були підготовлені до нових ударів по Україні та споряджені авіабомбами. Також українські сили атакували місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області Росії і ворожу ціль у Чорному морі. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на ремонт нового безпечного конфайменту, зокрема відновлення герметичності конструкції та вентиляційної системи, а також продовження терміну її експлуатації. Британська допомога стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядом України та донорами країн Великої Сімки. За попередніми оцінками банку, повне відновлення конфайменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Долучитися до фінансування робіт також готові Європейська комісія, Німеччина, Сполучені Штати та Норвегія. Естонія виділить додаткові 10 мільйонів євро на підтримку України в межах ініціативи, яка передбачає закупівлю американського озброєння для українських сил оборони. Раніше країна вже спрямувала на цю програму 21 мільйон євро, повідомляє Укрінформ. Цього року військова допомога Україні з боку Естонії становить 0,28% валютного внутрішнього продукту країни. Естонська влада наголошує, що союзники продовжать підтримувати Україну на тлі посилення російських загроз і гібридних атак. Також країна закликає інших членів Альянсу збільшувати внески до програми. Водночас вступ України до НАТО розглядають як надійну довгострокову гарантію безпеки. Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. В морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометри трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Верос.ua.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Сполучені Штати допоможуть посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, Київ просить надати ракети для систем «Петріот», щоб захиститися від російських атак. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше Україна тимчасово призупинила удари по російських нафтопереробних підприємствах після заяв про енергетичне перемир'я. Однак Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами президента, американська сторона попереджала про можливі наслідки подальших ударів по російських нафтопереробних заводах, зокрема обмеження обміну розвідувальними даними. Президент України Володимир Зеленський затвердив національну стратегію у сфері прав людини, яка враховує європейський курс держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає захист прав і свобод усіх людей, які перебувають під юрисдикцією України, а також особливу увагу до груп, які можуть зазнавати дискримінації чи мати труднощі з реалізацією своїх прав. Серед них – діти, люди з інвалідністю, ветерани та їхні родини, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від російської агресії, національні меншини та інші вразливі категорії населення. Стратегія також передбачає приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів і посилення спроможності державних органів захищати права громадян. Її реалізація має сприяти виконанню зобов'язань України на шляху до вступу в Європейський Союз. Верховна Рада ухвалила низку законодавчих змін, від яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги. Рішення стосується оцінювання майна, роботи Рахункової палати та оподаткування міжнародних посилок, повідомляють у Верховній Раді. Зокрема, парламент підтримав запровадження єдиних правил оцінювання майна та створення експертної групи для попереднього відбору кандидатів до Рахункової палати. Також депутати проголосували за зміни до оподаткування покупок у закордонних інтернет-магазинах. Після набрання новими нормами чинності такі товари оподатковуватимуть податком на додану вартість із першого євро. Винятки передбачені для окремих особистих відправлень і товарів оборонного призначення. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. Водночас частина необхідних законопроєктів ще належить розглянути. Вони стосуються судової системи, митних правил і протидії ухваленню від оподаткування. Ухвалення цих рішень важливе для подальшої фінансової підтримки України. В Кривому Розі продовжують реалізовувати проєкт «Теплий під'їзд», який допомагає зберегти тепло в багатоквартирних будинках напередодні зими. Найбільші тепловтрати виникають у під'їздах старих будинків із дерев'яними вікнами, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку дії програми вікна замінили майже у 200 будинків. Цьогоріч роботи охоплюють ще 100 багатоповерхівок. У більшості з них встановлення вікон уже завершили. Нарешті об'єктів роботи тривають. Увесь запланований обсяг мають виконати до кінця року. Мешканці будинків центрального міського району, де вікна вже замінили, кажуть, що в під'їздах стало помітно тепліше. Нові вікна також допомагають зменшити протяги, шум і потрапляння пилу. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім, хто живе кінематографом і дихає музикою, величний і неповторний привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це ваш персональний кіносеанс без купюр. Програма «П'ять дублів». Наш сьогоднішній кіноальманах вражає масштабом. Поговоримо про повернення легендарного сайберпанку до Лос-Анджелеса та українські документальні історії, що підкорюють Лондон. Моторошну прем'єру від Майка Фленагана, свіжий погляд на класичний «Острів скарбів», а також надзвичайно важливі новини про підтримку наших українських кінотеатрів. Влаштовуйтеся зручніше у своїх улюблених кріслах, додайте гучності. Ми знімаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
2: Cyberpunk повертається на екрани у наймасштабнішому форматі. Платформа Prime Video презентувала новий трейлер науково-фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Дії розгортаються через півстоліття після подій останнього фільму у звичному дощовому та неоновому Лос-Анджелесі. Головні ролі втілили неперевершена Мішель Ео та Гантер Шафер, які розплутуватимуть небезпечні таємниці корпорації майбутнього. Творці обіцяють похмуру атмосферу, фірмовий стиль та глибоку філософську історію про межі людського буття. Українські історії про пережите російське насильство, силу жіночої солідарності та становлення майбутньої легенди кіно представлять у Лондоні цієї осені. До офіційної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World International Film Festival, який відбудеться у листопаді, увійшли потужні документальні стрічки про сучасну війну в Україні. Окрім цього, на глядачів чекає спеціальний показ нового фільму, присвяченого молодому Олександру Довженко. Шанувальники містичних жахів дочекалися першого погляду на новий шедевр від Майка Фленагана. У мережі презентували трейлер стрічки «Екзорцист», «Мученики» і Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Зірка грає нью-йоркську детективку, яка розслідує моторошну справу, пов'язану з одержимістю та давніми демонічними культами. Режисер обіцяє найнапруженіший та найемоційніший горор у своїй кар'єрі, що надихнеться класикою, але піде абсолютно новим шляхом. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 20 березня наступного року. Легендарні пірати знову вирушають у небезпечне плавання за скарбами. Нова шестисерійна адаптація класичного роману «Острів скарбів» стартувала у США 11 жовтня, а вже 12 жовтня прем'єра відбулася у Великій Британії. Творці обіцяють захопливу та похмуру версію відомої історії про Джона Сільвера, юного Джима Гокінса та таємний острів. На глядачів чекають масштабні морські баталії, атмосферні декорації та улюблена класика у свіжому серіальному форматі. Українські кінотеатри потребують термінової державної допомоги. Держкіно планує звернутися до уряду з ініціативою підтримати вітчизняну кіномережу через компенсацію операційних витрат і відшкодування коштів за скасовані сеанси. Через складні економічні виклики та безпекову ситуацію прокатники стикаються з критичним дефіцитом ресурсів, тож пряма фінансова підтримка має стати тим рятівним колом, яке допоможе зберегти інфраструктуру кінотеатрів по всій країні та не дати згаснути світло в залах.
0: Золота колекція.
2: Перенесемося у грудень 2007 року, коли зали кінотеатрів завмирали від дивовижного поєднання тиші та відчаю на великому екрані. Саме тоді світовий прокат підкорив постапокаліптичний блокбастер, що став справжнім візуальним феноменом і символом кінематографа нульових. Мова про культову стрічку «Я легенда». Історія про військового лікаря Роберта Грінвіла, який залишається єдиним вижившим серед спустошеного смертоносним вірусом Нью-Йорка, заснована на одноіменному романі Річарда Меттісона. Аби відтворити моторошну атмосферу абсолютної самотності, знімальній групі довелося робити неможливе – перекривати жваві вулиці Манхеттена у найгарячіші години. А масштабну сцену евакуації біля Бруклінського мосту знімали протягом 6 ночей за участю понад 1000 осіб масовки та військової техніки. Головну роль блискучою грою втілив Вілл Сміт. – Проте справжньою зіркою та душею стрічки стала німецька вівчарка Сем. Зв'язок між актором і собакою був настільки глибоким та щирим, що після завершення зйомок Сміт наполегливо намагався викупити її у дресирувальника, але той відмовився віддавати свою вихованку. Також мало хто знає, але творці зняли альтернативний фінал, набагато ближче до філософії книжкового оригіналу, де герой усвідомлює, що для нових істот саме він став жахливою легендою. «Я – легенда» і досі залишається для нас проникливим і глибоким нагадуванням про цінність людського спілкування, віру та незламність духу перед лицем тотальної самотності.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Уявіть травневий вечір 2013 року, коли на екранах розгортається психологічна дуель, від якої холоне кров у жилах. Британсько-ірландський детективний трилер «Падіння» від сценариста Алана К'юбіта та компанії Artist Studio миттєво прикував глядачів до крісел, перетворившись на справжній еталон напруженого нуару. Історія протистояння досвідченої детективки Стелли Гібсон та холодного, розважливого серійного вбивці Пол Спектора тримає в напрузі із перших секунд. Головну жіночу роль бездоганно втілили зірка секретних матеріалів Джиліан Андерсон, а її небезпечного опонента зіграв Джеймі Дорнан. До речі, саме цей проєкт відкрив Дорнану шлях до великого кіно та світової слави, адже творці розгледіли у ньому унікальну здатність поєднувати зовнішню привабливість із лякаючою морозною відстороненістю. Зйомки повністю проходили в Північній Ірландії, а Белфаст з його похмурими туманними вулицями став окремим повноцінним персонажем стрічки. Автор Алан К'юбіт навмисно відмовився від класичного детективного ходу, хто це зробив, відкривши особу злочинця одразу. Замість цього глядач потрапляє у складний психологічний лабіринт, де межа між мисливцем і здобиччю стрімко розмивається. «Падіння» залишає глибоке враження, зануруючи у вишукану, дещо моторошну атмосферу справжнього якісного детективу, де кожна деталь має вирішальне значення.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Перенесемося на початок 2000-х, коли стильний поп-диско-ритм підкорив танцпол всієї Європи, а елегантна Софі Еліс Бекстор створила свою головну музичну візитівку «Murder on the Dance Floor». Цікаво, що цей вишуканий трек, написаний співачкою разом із фронтменом гурту New Wave Грегом Кьорстіном, очолив світові чарти ще у 2001 році. Проте справжнє друге дихання та новий вибух божевільної популярності чекали на нього через понад 12 років. У 2023 році режисерка Емеральд Феннелл зробила цю композицію кульмінаційним акордом провокаційного трилера «Солтберн». Фінальна сцена, де головний герой голим танцює у розкішному маєтку під цей хіт, стала головним вірусним трендом соцмереж. Завдяки стрічці пісня через 22 роки знову вірвалася в топ-10 британського чарту та вперше в історії потрапила до американського Billboard Hot. Цей сійнистий дискотрек дарує неймовірну хвилю ностальгії за нульовими, доводячи, справжні хіти не старіють, а лише чекають на свій новий культовий кадр.

0: Рок-н-рольчики, диско-ритми Софі Еліс Бекстор заново підкорюють світ. Нашому сьогоднішньому ефіру час оголошувати фінальні титри. З вами була незмінна провідниця у світі кадрів та звуку Надія Шпигун. Хвиля радіо Кривбас. Дякуємо кожному, хто прийшов цю захопливу кіноподорож від початку до кінця. Нехай кожен ваш день буде наповнений правильними сюжетними поворотами, щирими емоціями та якісною музикою. Залишайтеся на нашій хвилі, дивіться глибоке кіно і вмикайте 5 дублів у цей же час рівно за тиждень. Попереду ще багато нерозгаданих кінотаємниць. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі посилюють енергетичну незалежність об'єктів критичної інфраструктури. У місті вже створили близько 400 автономних енергоостровів, які дозволяють забезпечувати роботу важливих підприємств, навіть під час тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол наголосив, забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури – це питання виживання на сьогодні. Наразі на міських об'єктах працюють 48 сонячних електростанцій. До кінця року планують встановити ще 37 таких систем. Зокрема, сонячні панелі та акумулятори облаштували на одній із насосних станцій, яка забезпечує питною водою близько 10 тисяч мешканців, а також школи, дитячі садки та підприємства. У разі знеструмлення станція може автономно працювати кілька годин. Встановлення сонячних електростанцій відбувається в межах міської програми енергоефективності. Це дозволяє підвищувати надійність водопостачання та зменшувати витрати на електроенергію.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чужий успіх іноді болить так, ніби це наша поразка. Чому ми починаємо змагатися навіть там, де ніхто не оголошував змагання? Мене звати Ірина Батуріна, це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні про заздрість, чужі перемоги і життя, яке можна загубити за порівнянням.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У Франкфурті триває міжнародний книжковий ярмарок. За програмою організаторів, цьогоріч він проходить із 7 до 11 жовтня. Почесна гостя – Чехія, яка представляє свою літературу під гаслом «Країна на узбережжі». Для країни без виходу до моря – це образ уяви. Література дозволяє створювати простір, якого немає на географічній мапі. До програми чеської участі заявлено 75 авторів. Для читачів такі події цікаві можливістю відкрити літературу за межами кількох найвідоміших імен. А 10 жовтня на літературному фестивалі в британському Челтнемі заплановано зустріч, присвячену 6 романам короткого списку Букерівської премії. Автори долучатимуться особисто та онлайн. Це нагода почути, як самі письменники говорять про свої книжки, ще до оголошення переможця.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Премія обирає одного, читач може обрати кількох. А от героїні нашої наступної книжки варто прийняти навіть те, що успіх дістався комусь іншому.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ребекка Кван – жовтолика, Джун Гейворд і Атена Лю – письменниці. Вони навчалися в одному університеті, але їхні кар'єри склалися по-різному. Атена стала літературною зіркою. Джун залишається в її тіні і дедалі частіше думає про несправедливість такого розподілу уваги. Після раптової смерті Атени Джун забирає її рукопис, редагує його і видає за власний. Як розвиватиметься ця історія, залишу вам. Найцікавіше тут голос самої Джун. Ми чуємо її пояснення і спостерігаємо, як вона поступово змінює назву власних учинків. Привласнення чужої праці в її версії стає майже заслуженою можливістю. Чуже визнання – доказом того, що світ колись був до неї несправедливий. Читати – це незручно, бо письменниця показує героїню зсередини там, де людина не вважає себе лиходійкою. Вона може почуватися ображеною, недооціненою, позбавленою шансу із цих почуттів побудувати виправдання. Однак роман говорить також про расизм, видавничу індустрію та право розповідати чужі історії. Атена писала про китайських робітників у Першій світовій війні. Джун привласнює і текст, і можливість отримати визнання за цю розповідь. Навколо книжки працює цілий механізм – видавничі рішення, публічний образ авторки, відгуки, інтернет-суперечки. Особливо гостро відчувається, як увага перетворюється на річ, якої героїні постійно недостатньо. Можна отримати те, чому заздрила, і все одно продовжувати озиратися. Кого хвалять більше, кого запросили, про кого говорять. «Жовтолика» підійде тим, хто любить сатиру, напружену оповідь і персонажів, яким не хочеться довіряти. Українською роман вийшов у видавництві «Жорж».
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер змінимо письменницький кабінет на концертну залу. Тут чужий талант неможливо сховати в шухляду. Він звучить, і саме це стає нестерпним для іншої людини.
0: Знято за мотивами.
1: «Амадей» – фільм Мілоша Формана 1984 року, знятий за п'єсою британського драматурга Пітера Шефера. Важлива деталь перед переглядом – це художня драматизація. Екранну історію суперництва Моцарта і Сальєрі не слід сприймати як документальний виклад їх стосунків. У творі Сальєрі достатньо обдарований, щоб почути велич музики Моцарта. І саме здатність її зрозуміти робить його переживання такими гострими. Перед ним талант, який він упізнає, але не може зробити власним. Особливо його дратує невідповідність між музикою і поведінкою її автора. Він очікує від бачать генія величності, стриманості, поважності, а бачать людину, яка поводиться зовсім не так, як на його думку мала б. У цьому конфлікті впізнається знайоме. Нам буває легше прийняти чужий успіх, якщо людина відповідає нашому уявленню про те, хто його заслужив. На сцені п'єси цей конфлікт розкривається через діалог і розповідь. Кіно додає обличчя слухача, оркестр – простір театру. Ми одночасно чуємо музику і бачимо, що вона робить із людиною, яка не здатна спокійно пережити чуже обдарування. Раджу дивитися Амадея, стежачи за реакціями Сальєрі. Чого він прагне в кожній сцені? Створювати власну музику чи допомогтися, щоб інший звучав тихіше?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але суперництво може мати і інший фінал. Одного разу на Олімпійському стадіоні двоє спортсменів вирішили, що радість перемоги можна розділити.
0: Історія написана життям.
1: 1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо відбувався фінал чоловічих стрибків у висоту. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джан Марко Тамбері показали однаковий результат – 2 метри 37 сантиметрів. За кількістю спроб вони також були рівними. Наступну висоту не подолав жоден. Можна було продовжувати боротьбу за допомогою перестрибування, але спортсмени погодилися розділити золоту медаль. Обоє стали олімпійськими чемпіонами. Це були друзі і водночас суперники. Обоє знали, скільки коштує повернення після серйозних травм. У момент рішення вони бачили поруч людину, чий шлях добре розуміли. Не будемо приписувати їм заздрість або вигадувати внутрішні монологи. Факт простий. Правила дозволяли розділити перемогу, і вони обрали цей варіант. Мені в цій історії подобається реакція. Радість іншого не заважає власній. Їхні обійми після рішення стали частиною олімпійської історії. Звісно, далеко не кожному нагороду можна розділити. Але цей епізод дозволяє на хвилинку відійти від звички бачити в чужій перемозі доказ своєї меншовартості. Тут двоє опинилися на найвищій сходинці, і нікому не довелося зіштовхувати звідти іншого.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер повернімося до книжок, де боротьба за першість починається навіть без стадіону.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Іван Нечуй Левицький, «Кайдашева сім'я». Пропоную перечитати її, звертаючи увагу на побутове суперництво. Хто має більше прав? Кому дістається краще? Хто кого перехитрив? Тут навіть звичайна груша може стати приводом для тривалої ворожнечі. Повість не зводиться до заздрості. У ній є питання власності, родинної влади, виснажливої праці і особистих меж. Але для нашої теми цікаво, як потреба перемогти близьку людину поступово витісняє можливість жити поруч. Раджу тим, хто хоче повернутися до української класики без шкільного завдання і почути за її гумором дуже впізнавані сімейні інтонації. І ще одна знайома історія – «Білосніжка та семеро гномів». У записі «Братів Грім». Спробуйте прочитати її, придивляючись до королеви. Дзеркало для неї – постійна перевірка власного місця серед інших. Їй недостатньо бути красивою. Потрібно, щоб ніхто не був красивішим. У цьому й пастка. Власні переваги перестають тішити, щойно поряд з'являється хтось, кого поставили вище. Сучасного телефона в касті немає. Але звичка щодня перевіряти, хто кращий, уже є. Оригінальна казка містить жорстокі епізоди, тому для читання з дітьми варто обирати відповідне віку видання. А дорослим вона дає нагоду запитати себе, чи не надто часто ми звертаємося до свого уявного дзеркала.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Чужому успіху можна допомогти статися. Купуючи книжки в українських книгарнях, ми підтримуємо авторів, перекладачів, редакторів і видавців. Обирайте українську книжку, радьте прочитане друзям. Нехай хороші історії отримують більше уваги. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України знищили навчальний центр операторів безпілотників російської армії на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє УНІАН. Також українські спецпризначенці зруйнували місце проживання російських офіцерів та інструкторів, які готували диверсійні групи. За даними розвідки, обидва об'єкти повністю знищені, а плани російських військових щодо підготовки операторів безпілотників зірвані. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування міжнародних посилок, замовлених через іноземні онлайн-магазини. Також парламент підтримав зміни до митного оформлення товарів із закордонних маркетплейсів, повідомляє Укрінформа. Пакет рішень має зробити електронну торгівлю прозорішою та забезпечити рівніші умови конкуренції для українського й іноземного бізнесу. Крім того, зменшить податок на доходи для тих, хто здає житло в оренду. Водночас військовий збір залишиться без змін. Нові правила мають запрацювати не раніше липня наступного року. Очікується, що вони забезпечуватимуть додаткові надходження до державного бюджету, які спрямовуватимуть на потреби Збройних сил України. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованого місця проживання, повідомляє Укрінформа. Наразі через чинні правила військові, які не мають власного житла поблизу місця служби, можуть стикатися з труднощами під час оформлення в чергу. Запропоновані зміни мають спростити процедуру для тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Водночас документ ще має розглянути Верховна Рада, тому нові правила поки не діють, а дата їхнього запровадження невідома. Щоб отримати житло від держави або грошову компенсацію на його придбання, військовим необхідно стати на квартирний облік і підтвердити потребу в поліпшенні житлових умов. В електронній системі охорони здоров'я запровадили облік зразків біологічного матеріалу, які беруть у пацієнтів для лабораторних досліджень, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Тепер у системі можна фіксувати весь шлях зразка – від призначення аналізу та забору матеріалу до його надходження в лабораторію й отримання результатів. Уся інформація буде пов'язана з електронною медичною документацією пацієнта. Нововведення має зробити лабораторну діагностику прозорішою та надійнішою, зменшити ризик помилок і допомогти медикам швидше отримувати актуальні дані для встановлення діагнозу та призначення лікування. Це також зменшить залежність від паперових документів і розрізнених записів у різних системах. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Кривому Розі триває 12-та сесія університету третього віку. Нині в ній беруть участь близько 357 студентів, які в різних районах міста опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. Загалом проєкт уже об'єднав понад 3700 криворіжців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час заняття з інформатики учасники вчаться розпізнавати шахрайські дзвінки та повідомлення, захищати особисті дані й перевіряти інформацію про виплати та виграші. Університет третього віку допомагає людям поважного віку впевненіше користуватися сучасними технологіями, спілкуватися та залишатися активними. Навчання також дає можливість здобувати нові знання й відчувати себе потрібними в суспільстві. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
3: Доброго дня!
2: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
3: Служба зайнятості – це перше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо ми також орієнтуємо на професії підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи, організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
2: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
3: Професійна орієнтація – це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
2: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
3: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
2: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
3: Так воно і є.
2: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
3: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
2: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
3: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. після того як проходження тесту, сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець і визначаються твої проблеми.
2: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
3: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
2: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
3: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
2: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
3: Да.
2: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
3: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде нецікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
2: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
3: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо дам хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
2: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
3: Бува, що типова, але це оце дійсно, це щоб на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже закінчити. До кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
3: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
2: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
3: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки, так скажемо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рога різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір, як дуальна форма навчання, і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
2: Тобто робітничі спеціальності зараз
3: затребувані
2: цінні.
3: Дуже. Да, да.
2: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
3: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Третій розряд – це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник. Але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника – дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію – токарного направлення. операторів верстатів числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих, да, во всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
2: є куди рости. Так?
3: Є.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
3: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курси IT не буває. Це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
2: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
3: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що, ну, завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичайно, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
2: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
3: Да. Службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
2: Тобто молодь не сама у цьому питанні, ви можете бути такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
3: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
2: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
3: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати. Підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
2: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
3: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту, що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
2: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
3: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
2: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю? Робіть для молоді.
3: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
3: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це підпрацевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
2: Чи є програми стажування?
3: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
2: А чи нормально змінити професію через кілька років?

0: Називається ЄДЕБО – Єдина державна електронна база освіти, ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, йдуть такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні. Дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше, на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь тої математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професії, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще у мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій або відвідати

0: навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу. То побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає оці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років – сила того, що так швидко змінюються технології. А також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України вночі проти 15 жовтня завдали удару ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії. За даними Військово-морських сил, унаслідок атаки знищено 6 бомбардувальників, а також технічне обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому зафіксували пожежу та повторні детонації. Водночас президент України Володимир Зеленський уточнив, що 4 літаки знищено, а ще 2 уражено. За його словами, вони були підготовлені до нових ударів по Україні та споряджені авіабомбами. Також українські сили атакували місце зберігання та запуску ударних безпілотників в Орловській області Росії і ворожу ціль у Чорному морі. Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на ремонт нового безпечного конфайменту.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядом України та донорами країн Великої Сімки. За попередніми оцінками банку, повне відновлення конфайменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Долучитися до фінансування робіт також готові Європейська комісія, Німеччина, Сполучені Штати та Норвегія. Естонія виділить додаткові 10 мільйонів євро на підтримку України в межах ініціативи, яка передбачає закупівлю американського озброєння для українських сил оборони. Раніше країна вже спрямувала на цю програму 21 мільйон євро, повідомляє Укрінформ. Цього року військова допомога Україні з боку Естонії становить 0,28% валютного внутрішнього продукту країни. Естонська влада наголошує, що союзники продовжать підтримувати Україну на тлі посилення російських загроз і гібридних атак. Також країна закликає інших членів Альянсу збільшувати внески до програми. Водночас вступ України до НАТО розглядають як надійну довгострокову гарантію безпеки. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. В морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометри трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати

0: історія. Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: Автоісторія.
0: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Живий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Сполучені Штати допоможуть посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, Київ просить надати ракети для систем «Петріот», щоб захиститися від російських атак. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше Україна тимчасово призупинила удари по російських нафтопереробних підприємствах після заяв про енергетичне перемир'я. Однак Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами президента, американська сторона попереджала про можливі наслідки подальших ударів по російських нафтопереробних заводах, зокрема обмеження обміну розвідувальними даними. Президент України Володимир Зеленський затвердив національну стратегію у сфері прав людини, яка враховує європейський курс держави, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає захист прав і свобод усіх людей, які перебувають під юрисдикцією України, а також особливу увагу до груп, які можуть зазнавати дискримінації чи мати труднощі з реалізацією своїх прав. Серед них – діти, люди з інвалідністю, ветерани та їхні родини, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від російської агресії, національні меншини та інші вразливі категорії населення. Стратегія також передбачає приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів і посилення спроможності державних органів захищати права громадян. Її реалізація має сприяти виконанню зобов'язань України на шляху до вступу в Європейський Союз. Верховна Рада ухвалила низку законодавчих змін, від яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги. Рішення стосується оцінювання майна, роботи Рахункової палати та оподаткування міжнародних посилок, повідомляють у Верховній Раді. Зокрема, парламент підтримав запровадження єдиних правил оцінювання майна та створення експертної групи для попереднього відбору кандидатів до Рахункової палати. Також депутати проголосували за зміни до оподаткування покупок у закордонних інтернет-магазинах. Після набрання новими нормами чинності такі товари оподатковуватимуть податком на додану вартість із першого євро. Винятки передбачені для окремих особистих відправлень і товарів оборонного призначення. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. Водночас частина необхідних законопроєктів ще належить розглянути. Вони стосуються судової системи, митних правил і протидії ухваленню від оподаткування. Ухвалення цих рішень важливе для подальшої фінансової підтримки України. В морозі продовжують реалізовувати проєкт «Теплий під'їзд», який допомагає зберегти тепло в багатоквартирних будинках напередодні зими. Найбільші тепловтрати виникають у під'їздах старих будинків із дерев'яними вікнами, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку дії програми вікна замінили майже у 200 будинків. Цьогоріч роботи охоплюють ще 100 багатоповерхівок. У більшості з них встановлення вікон уже завершили. Нарешті об'єктів роботи тривають. Увесь запланований обсяг мають виконати до кінця року. Мешканці будинків центрального міського району, де вікна вже замінили, кажуть, що в під'їздах стало помітно тепліше. Нові вікна також допомагають зменшити протяги, шум і потрапляння пилу. Кривий Ріг розвиває культурну дипломатію та передбачає українське мистецтво на міжнародній сцені. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цього року юні художники з міської художньої школи номер 1 взяли участь у виставах в Італії, Німеччині, Японії та В'єтнамі. У Франції експозицію вже представляли в регіоні Нова Аквітанія, а в листопаді запланували вернісаж у Британії. Музична школа номер 10 співпрацює з партнерами з Фінляндії та Норвегії, а також реалізувала 5 мистецьких проєктів із Польщею. Це концертні програми, майстер-класи та культурні обміни. За минулий навчальний рік вихованці мистецьких шкіл міста здобули понад 2,5 тисячі перемог у конкурсах і фестивалях, зокрема 180 гран-прі. Міжнародна співпраця відкриває дітям нові можливості, а викладачам допомагає здобути досвід і розвивати спільні проєкти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня з 16 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 9, вдень плюс 13 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім, хто живе кінематографом і дихає музикою, величний і неповторний привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це ваш персональний кіносеанс без купюр. Програма «П'ять дублів». Наш сьогоднішній кіноальманах вражає масштабом. Поговоримо про повернення легендарного сайберпанку до Лос-Анджелеса та українські документальні історії, що підкорюють Лондон. Моторошну прем'єру від Майка Фленагана, свіжий погляд на класичний «Острів скарбів», а також надзвичайно важливі новини про підтримку наших українських кінотеатрів. Влаштовуйтеся зручніше у своїх улюблених кріслах, додайте гучності. Ми знімаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
2: Cyberpunk повертається на екрани у наймасштабнішому форматі. Платформа Prime Video презентувала новий трейлер науково-фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099». Дії розгортаються через півстоліття після подій останнього фільму у звичному дощовому та неоновому Лос-Анджелесі. Головні ролі втілили неперевершена Мішель Ео та Гантер Шафер, які розплутуватимуть небезпечні таємниці корпорації майбутнього. Творці обіцяють похмуру атмосферу, фірмовий стиль та глибоку філософську історію про межі людського буття. Українські історії про пережите російське насильство, силу жіночої солідарності та становлення майбутньої легенди кіно представлять у Лондоні цієї осені. До офіційної програми міжнародного кінофестивалю Women and the World International Film Festival, який відбудеться у листопаді, увійшли потужні документальні стрічки про сучасну війну в Україні. Окрім цього, на глядачів чекає спеціальний показ нового фільму, присвяченого молодому Олександру Довженко. Шанувальники містичних жахів дочекалися першого погляду на новий шедевр від Майка Фленагана. У мережі презентували трейлер стрічки «Екзорцист», «Мученики» і Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Зірка грає нью-йоркську детективку, яка розслідує моторошну справу, пов'язану з одержимістю та давніми демонічними культами. Режисер обіцяє найнапруженіший та найемоційніший горор у своїй кар'єрі, що надихнеться класикою, але піде абсолютно новим шляхом. Прем'єра фільму у кінотеатрах відбудеться 20 березня наступного року. Легендарні пірати знову вирушають у небезпечне плавання за скарбами. Нова шестисерійна адаптація класичного роману «Острів скарбів» стартувала у США 11 жовтня, а вже 12 жовтня прем'єра відбулася у Великій Британії. Творці обіцяють захопливу та похмуру версію відомої історії про Джона Сільвера, юного Джима Гокінса та таємний острів. На глядачів чекають масштабні морські баталії, атмосферні декорації та улюблена класика у свіжому серіальному форматі. Українські кінотеатри потребують термінової державної допомоги. Держкіно планує звернутися до уряду з ініціативою підтримати вітчизняну кіномережу через компенсацію операційних витрат і відшкодування коштів за скасовані сеанси. Через складні економічні виклики та безпекову ситуацію прокатники стикаються з критичним дефіцитом ресурсів, тож пряма фінансова підтримка має стати тим рятівним колом, яке допоможе зберегти інфраструктуру кінотеатрів по всій країні та не дати згаснути світло в залах.
0: Золота колекція.
2: Перенесемося у грудень 2007 року, коли зали кінотеатрів завмирали від дивовижного поєднання тиші та відчаю на великому екрані. Саме тоді світовий прокат підкорив постапокаліптичний блокбастер, що став справжнім візуальним феноменом і символом кінематографа нульових. Мова про культову стрічку «Я легенда». Історія про військового лікаря Роберта Грінвіла, який залишається єдиним вижившим серед спустошеного смертоносним вірусом Нью-Йорка, заснована на одноіменному романі Річарда Меттісона. Аби відтворити моторошну атмосферу абсолютної самотності, знімальній групі довелося робити неможливе – перекривати жваві вулиці Манхеттена у найгарячіші години. А масштабну сцену евакуації біля Бруклінського мосту знімали протягом 6 ночей за участю понад 1000 осіб масовки та військової техніки. Головну роль блискучою грою втілив Вілл Сміт – Проте справжньою зіркою та душею стрічки стала німецька вівчарка Сем. Зв'язок між актором і собакою був настільки глибоким та щирим, що після завершення зйомок Сміт наполегливо намагався викупити її у дресирувальника, але той відмовився віддавати свою вихованку. Також мало хто знає, але творці зняли альтернативний фінал, набагато ближче до філософії книжкового оригіналу, де герой усвідомлює, що для нових істот саме він став жахливою легендою. Я – легенда, і досі залишається для нас проникливим і глибоким нагадуванням про цінність людського спілкування, віру та незламність духу перед лицем тотальної самотності.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Уявіть травневий вечір 2013 року, коли на екранах розгортається психологічна дуель, від якої холоне кров у жилах. Британсько-ірландський детективний трилер «Падіння» від сценариста Алана К'юбіта та компанії Artist Studio миттєво прикував глядачів до крісел, перетворившись на справжній еталон напруженого нуару. Історія протистояння досвідченої детективки Стелли Гібсон та холодного, розважливого серійного вбивці Пол Спектора тримає в напрузі із перших секунд. Головну жіночу роль бездоганно втілили зірка секретних матеріалів Джиліан Андерсон, а її небезпечного опонента зіграв Джеймі Дорнан. До речі, саме цей проєкт відкрив Дорнану шлях до великого кіно та світової слави, адже творці розгледіли у ньому унікальну здатність поєднувати зовнішню привабливість із лякаючою морозною відстороненістю. Зйомки повністю проходили в Північній Ірландії, а Белфаст з його похмурими туманними вулицями став окремим повноцінним персонажем стрічки. Автор Алан К'юбіт навмисно відмовився від класичного детективного ходу, хто це зробив, відкривши особу злочинця одразу. Замість цього глядач потрапляє у складний психологічний лабіринт, де межа між мисливцем і здобиччю стрімко розмивається. «Падіння» залишає глибоке враження, зануруючи у вишукану, дещо моторошну атмосферу справжнього якісного детективу, де кожна деталь має вирішальне значення.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Перенесемося на початок 2000-х, коли стильний поп-диско-ритм підкорив танцпол всієї Європи, а елегантна Софі Еліс Бекстор створила свою головну музичну візитівку «Murder on the Dance Floor». Цікаво, що цей вишуканий трек, написаний співачкою разом із фронтменом гурту New Wave Грегом Кьорстіном, очолив світові чарти ще у 2001 році. Проте справжнє друге дихання та новий вибух божевільної популярності чекали на нього через понад 12 років. У 2023 році режисерка Емеральд Феннелл зробила цю композицію кульмінаційним акордом провокаційного трилера «Солтберн». Фінальна сцена, де головний герой голим танцює у розкішному маєтку під цей хіт, стала головним вірусним трендом соцмереж. Завдяки стрічці пісня через 22 роки знову вірвалася в топ-10 британського чарту та вперше в історії потрапила до американського Billboard Hot. Цей сійнистий дискотрек дарує неймовірну хвилю ностальгії за нульовими, доводячи, справжні хіти не старіють, а лише чекають на свій новий культовий кадр.

0: поки диско-ритми Софі Еліс Бекстор заново підкорюють світ, нашому сьогоднішньому ефіру час оголошувати фінальні титри. З вами була незмінна провідниця у світі кадрів та звуку Надія Шпигун. Хвиля радіо «Кривбас». Дякуємо кожному, хто пройшов цю захопливу кіноподорож від початку до кінця. Нехай кожен ваш день буде наповнений правильними сюжетними поворотами, щирими емоціями та якісною музикою. Залишайтеся на нашій хвилі, дивіться глибоке кіно і вмикайте 5 дублів у цей же час, рівно за тиждень. Попереду ще багато нерозгаданих кінотаємниць. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Поділися історією. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Я обіцяю. Два слова, після яких хтось починає чекати. А що відбувається, коли той, хто їх сказав, уже забув? Я Ірина Батуріна. Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні про обіцянки, які витримують час, і ті, за які доводиться платити іншим.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Починаємо з головної літературної новини тижня. 8 жовтня оголосили лауреатку Нобелівської премії з літератури 2026 року. Нею стала канадська авторка Енн Карсон. Її відзначили за сміливу творчість, яка через діалог з античною традицією створює нові форми сучасної літератури. Карсон працює на межі поезії, прози і естетики. Тож для читачів ця новина – нагода спробувати літературу, яка не поспішає вкладатися у звичне визначення жанру. А 6 жовтня у США оголосили фіналістів Національної книжкової премії. Вона охоплює 5 категорій – художню літературу, документальну прозу, поезію, перекладну літературу та книжки для юних читачів. Переможців назвуть 18 листопада.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Поки одні книжки чекають на нагороди, ми відкриваємо роман, який уже отримав Букерівську премію. У його центрі людина, яка чекає значно довше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Обіцянка південноафриканського письменника Деймона Галгута. На фермі неподалік Преторії живе біла родина Свартів. Чорношкіра Самоле багато років працює в їхньому домі. Їй обіцяють будинок і землю, але минають десятиліття, і слова так і не стають її власністю. Ось конфлікт, для якого не потрібна складна зав'язка. Людина почула обіцянку, інші мають змогу її виконати. Та щоразу знаходиться причина відкласти. Галгут показує родину через 4 похорони в різні десятиліття. Між цими зустрічами змінюється країна, дорослішають діти, старіють дорослі, а невиконана обіцянка залишається. І тут особливо цікаво спостерігати за виправданнями. У власній версії події людина може залишатися порядною, навіть коли її вчинки говорять зовсім інше. Вона пам'ятає обставини, незручності, сімейні суперечки, але легко перестає помічати того, кому дала слово. За родинною історією проступає історія Південної Африки. Расова нерівність, зміна політичного устрою, питання власності і справедливості. Для Самоле будинок – конкретне місце для життя. Для родини він стає випробуванням того, наскільки їхні переконання відповідають діям. Цей роман вимагає уваги. Оповідь переходить від одного персонажа до іншого. Змінює дистанцію, дозволяє побачити ту саму родину з різних боків. Часом у ній відчувається гірка іронія. Вона заважає зручно розділити всіх на хороших і поганих та заспокоїтися. Фіналу не розкриватиму. Рекомендую книжку тим, хто любить сімейні саги з гострим суспільним змістом. Тут варто стежити за тим, хто говорить, хто вирішує і чийого голосу майже не чути.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер залишимо родинні виправдання і подивимося на героїню, яка після обіцянки одразу береться до роботи. Навіть якщо вона сама зовсім маленька павучиха.
0: Знято за мотивами.
1: Павутиння Шарлоти. Екранізація книжки американського письменника Елвіна Брукса Вайта. Сьогодні говоримо про фільм 2006 року. Поросятко Вілбер живе на фермі і дізнається, що його майбутнє під загрозою. Павучиха Шарлота вирішує допомогти другові. Її можливості здаються крихітними. Вона не може відчинити ворота чи переконати господаря звичайною розмовою. Зате вміє плести павутиння. Шарлота знаходить спосіб використати це так, щоб люди подивилися на Вілбера інакше. Слова на павутині привертають увагу до того, кого раніше могли просто не помічати. У книжці ми довше залишаємося всередині розмов і спостережень оповідача. На екрані працюють голоси тварин, рух, виразні реакції та сусідство великого поросятка з маленькою павучихою. Через цю різницю в розмірах особливо відчутно, скільки може зробити істота, від якої ніхто не чекав порятунку. Мені подобається дивитися цю історію саме через тему обіцянок. Шарлота думає, шукає рішення, витрачає сили. Ми бачимо роботу, яка стоїть за словами підтримки. Це сімейний фільм, але він говорить також про страх, втрату і відповідальність. Його можна подивитися з дітьми, а потім запитати, як ми розуміємо, що другові справді можна довіряти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Шарлота допомагає тим, що вміє. У наступній історії людина теж перетворила власну можливість на допомогу іншим. І довкола неї згодом об'єдналися тисячі людей.
0: Історія написана життям.
1: Канадець Террі Фокс. Після лікування раку і ампутації ноги він вирішив пробігти через Канаду, збираючи кошти на онкологічні дослідження. У квітні 1980 року почався його марафон надії. Террі біг із протезом. За день долав приблизно марафонську дистанцію. На маршруті були дощ, холод і виснаження. І підтримка з'явилася далеко не відразу. Траплялися дні, коли він залишався на дорозі майже сам. 1 вересня після 143 днів і понад 5000 кілометрів пробіг довелося зупинити. Рак поширився на легені. Террі продовжував говорити про необхідність підтримувати дослідження навіть із лікарняного ліжка. У 1981 році він помер. Його справу продовжили інші. Благодійні забіги на його честь відбуваються в Канаді та за її межами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А література дозволяє роздивитися ще дві сторони цієї теми – відданість іншому і відповідальність перед собою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Оскар Вайлд «Щасливий принц». Статуя принца бачить людські страждання, а ластівка стає його помічницею. Вона збирається летіти до теплих країв, але погоджується затриматися, щоб виконати прохання. Коротка казка, у якій кожне рішення допомогти потребує часу і зусиль. Рекомендую для уважного читання. За красою образів тут стоять бідність, самотність і питання про те, що місто вважає справжньою цінністю. Це сумна історія. Тож для читання з дітьми варто бути готовими до розмови. І Леся Українка «Лісова пісня». Пропоную перечитати її, придивляючись до Лукаша. Як поводиться людина, коли почуття стикаються з чужими очікуваннями і побутовою вигодою? Що відбувається з довірою, коли вибір уже не відповідає тому, на що сподівалася інша людина? Це наш читацький кут до теми обіцянок. Драма дає для нього більше, ніж буквальна клятва. Стосунки Мавки і Лукаша дозволяють говорити про вірність почуттям і власному внутрішньому голосу. Раджу тим, хто хоче повернутися до знайомого твору і почути його вже з дорослим досвідом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми говорили про обіцянки, а підтримка української книжки може початися з конкретної дії. Завітайте до української книгарні, придбайте книжку нашого видавництва, відкрите для себе українського автора. Так ми допомагаємо новим історіям знаходити своїх читачів. І, можливо, сьогодні варто згадати одну обіцянку, виконання якої залежить тільки від вас. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті – норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин – це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему, і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці – все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма. Тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
2: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
2: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовах.

0: коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
0: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива. Наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад,

0: людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день. Як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини. Да? Який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крива за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати – це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу? Щоб дійсно допомогти людині? Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти? Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
0: Виправдовувати свою різкість стресом, так. Чи це тактично? Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що якби ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там в свій кабінет, чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома, чи в квартирі. Просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитива, буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює? Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
1: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці? І якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке не краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: змокла.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
2: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
1: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
2: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
2: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти. І починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
2: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною. Це, звичайно, дуже треба.
1: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
2: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
1: Клієнт завжди правий?
2: Ні. Звичайно, ні.
1: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
2: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
1: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
2: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
1: У дизайні головне креативність, а технічні навички не такі важливі.
2: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
1: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
2: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
1: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
2: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша, деякі дизайни, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
1: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
2: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
1: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
1: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
2: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи, це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
1: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
2: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
1: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори і шрифт? На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
2: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш струбний.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Клієнт і потім на постійній основі бажано, постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все це тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
1: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
2: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
2: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
1: На свою надивленість, так?
2: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це як певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
1: Це база.
2: Базовий мінімум.
1: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
2: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів, в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
1: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
2: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
2: Це основа. А далі це суто за бажанням. Це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографії, там зображення. Хоча
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Логотипи, шрифти, кольори допустимі у різних кольорових палітрах, що важливо. Бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так. А є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій. Це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати. Зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра SMYK. Мік, це можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний, і на це треба зважати, коли прописуєш кольори. Ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам. Ти даєш декілька варіантів. Наприклад, який сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
1: Стільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
2: В цілому, це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді, деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо, так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
1: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
2: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. і як такового брифу. Ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі, і краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
2: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
1: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
2: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
1: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
2: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик на Альон, ну не бачу вона. Отак само, як на словах...
3: Увага! Ще люди, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
1: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
2: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
1: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
2: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
2: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливостей, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів, там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну так, класно, покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і ну і все.
1: І на цьому досить.
2: Да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
2: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріш, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
1: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
2: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елемент

0: художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
2: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану. Коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
2: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
2: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
2: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
2: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
3: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Скажи, що буде з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників
2: показало… Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевірити перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: «Радіо Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Хриплим голосом тобі я про любов співав пісні.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чужий успіх іноді болить так, ніби це наша поразка. Чому ми починаємо змагатися навіть там, де ніхто не оголошував змагання? Мене звати Ірина Батуріна, це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні про заздрість, чужі перемоги і життя, яке можна загубити за порівнянням.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У Франкфурті триває міжнародний книжковий ярмарок. За програмою організаторів, цьогоріч він проходить із 7 до 11 жовтня. Почесна гостя – Чехія, яка представляє свою літературу під гаслом «Країна на узбережжі». Для країни без виходу до моря – це образ уяви. Література дозволяє створювати простір, якого немає на географічній мапі. До програми чеської участі заявлено 75 авторів. Для читачів такі події цікаві можливістю відкрити літературу за межами кількох найвідоміших імен. А 10 жовтня на літературному фестивалі в британському Челтнемі заплановано зустріч, присвячену 6 романам короткого списку Букерівської премії. Автори долучатимуться особисто та онлайн. Це нагода почути, як самі письменники говорять про свої книжки, ще до оголошення переможця.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Премія обирає одного, читач може обрати кількох. А от героїні нашої наступної книжки варто прийняти навіть те, що успіх дістався комусь іншому.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ребекка Кван – жовтолика, Джун Гейворд і Атена Лю – письменниці. Вони навчалися в одному університеті, але їхні кар'єри склалися по-різному. Атена стала літературною зіркою. Джун залишається в її тіні і дедалі частіше думає про несправедливість такого розподілу уваги. Після раптової смерті Атени Джун забирає її рукопис, редагує його і видає за власний. Як розвиватиметься ця історія – залишу вам. Найцікавіше тут голос самої Джун. Ми чуємо її пояснення і спостерігаємо, як вона поступово змінює назву власних учинків. Привласнення чужої праці в її версії стає майже заслуженою можливістю. Чуже визнання – доказом того, що світ колись був до неї несправедливий. Читати – це незручно. Бо письменниця показує героїню зсередини там, де людина не вважає себе лиходійкою. Вона може почуватися ображеною, недооціненою, позбавленою шансу із цих почуттів побудувати виправдання. Однак роман говорить також про расизм, видавничу індустрію та право розповідати чужі історії. Атена писала про китайських робітників у Першій світовій війні. Джун привласнює і текст, і можливість отримати визнання за цю розповідь. Навколо книжки працює цілий механізм – видавничі рішення, публічний образ авторки, відгуки, інтернет-суперечки. Особливо гостро відчувається, як увага перетворюється на річ, якої героїні постійно недостатньо. Можна отримати те, чому заздрила, і все одно продовжувати озиратися. Кого хвалять більше, кого запросили, про кого говорять. «Жовтолика» підійде тим, хто любить сатиру, напружену оповідь і персонажів, яким не хочеться довіряти. Українською роман вийшов у видавництві «Жорж».
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер змінимо письменницький кабінет на концертну залу. Тут чужий талант неможливо сховати в шухляду. Він звучить, і саме це стає нестерпним для іншої людини.
0: Знято за мотивами.
1: «Амадей» – фільм Мілоша Формана 1984 року, знятий за п'єсою британського драматурга Пітера Шефера. Важлива деталь перед переглядом – це художня драматизація. Екранну історію суперництва Моцарта і Сальєрі не слід сприймати як документальний виклад їх стосунків. У творі Сальєрі достатньо обдарований, щоб почути велич музики Моцарта. І саме здатність її зрозуміти робить його переживання такими гострими. Перед ним талант, який він упізнає, але не може зробити власним. Особливо його дратує невідповідність між музикою і поведінкою її автора. Він очікує від генія величності, стриманості, поважності, а бачить людину, яка поводиться зовсім не так, як, на його думку, мала б. У цьому конфлікті впізнається знайоме. Нам буває легше прийняти чужий успіх, якщо людина відповідає нашому уявленню про те, хто його заслужив. На сцені п'єси цей конфлікт розкривається через діалог і розповідь. Кіно додає обличчя слухача, оркестр – простір театру. Ми одночасно чуємо музику і бачимо, що вона робить із людиною, яка не здатна спокійно пережити чуже обдарування. Раджу дивитися Амадея, стежачи за реакціями Сальєрі. Чого він прагне в кожній сцені? Створювати власну музику чи допомогтися, щоб інший звучав тихіше?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але суперництво може мати і інший фінал. Одного разу на Олімпійському стадіоні двоє спортсменів вирішили, що радість перемоги можна розділити.
0: Історія написана життям.
1: 1 серпня 2021 року на Олімпійських іграх у Токіо відбувався фінал чоловічих стрибків у висоту. Катарець Мутаз Баршим та італієць Джан Марко Тамбері показали однаковий результат – 2 метри 37 сантиметрів. За кількістю спроб вони також були рівними. Наступну висоту не подолав жоден. Можна було продовжувати боротьбу за допомогою перестрибування, але спортсмени погодилися розділити золоту медаль. Обоє стали олімпійськими чемпіонами. Це були друзі і водночас суперники. Обоє знали, скільки коштує повернення після серйозних травм. У момент рішення вони бачили поруч людину, чий шлях добре розуміли. Не будемо приписувати їм заздрість або вигадувати внутрішні монологи. Факт простий. Правила дозволяли розділити перемогу, і вони обрали цей варіант. Мені в цій історії подобається реакція. Радість іншого не заважає власній. Їхні обійми після рішення стали частиною олімпійської історії. Звісно, далеко не кожному нагороду можна розділити. Але цей епізод дозволяє на хвилинку відійти від звички бачити в чужій перемозі доказ своєї меншовартості. Тут двоє опинилися на найвищій сходинці, і нікому не довелося зіштовхувати звідти іншого.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер повернімося до книжок, де боротьба за першість починається навіть без стадіону.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Іван Нечуй Левицький, «Кайдашева сім'я». Пропоную перечитати її, звертаючи увагу на побутове суперництво. Хто має більше прав? Кому дістається краще? Хто кого перехитрив? Тут навіть звичайна груша може стати приводом для тривалої ворожнечі. Повість не зводиться до заздрості. У ній є питання власності, родинної влади, виснажливої праці і особистих меж. Але для нашої теми цікаво, як потреба перемогти близьку людину поступово витісняє можливість жити поруч. Раджу тим, хто хоче повернутися до української класики без шкільного завдання і почути за її гумором дуже впізнавані сімейні інтонації. І ще одна знайома історія – «Білосніжка та семеро гномів». У записі «Братів Грім». Спробуйте прочитати її, придивляючись до королеви. Дзеркало для неї – постійна перевірка власного місця серед інших. Їй недостатньо бути красивою. Потрібно, щоб ніхто не був красивішим. У цьому і пастка. Власні переваги перестають тішити, щойно поряд з'являється хтось, кого поставили вище. Сучасного телефону в касті немає. Але звичка щодня перевіряти, хто кращий, уже є. Оригінальна казка містить жорстокі епізоди, тому для читання з дітьми варто обирати відповідне віку видання. А дорослим вона дає нагоду запитати себе, чи не надто часто ми звертаємося до свого уявного дзеркала.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Чужому успіху можна допомогти статися. Купуючи книжки в українських книгарнях, ми підтримуємо авторів, перекладачів, редакторів і видавців. Обирайте українську книжку, радьте прочитане друзям. Нехай хороші історії отримують більше уваги. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ми

0: Flash.
1: Коли мене неволі і гора не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.